0: popa zindu zili pabwino kwambiri chifukwa tikati tuone tsetse mbuyomo one sitinali dziko iyani ifiri maiita niwende azungu amati provincia amati chigawo koma panopa kuchokera pangonde imene asirikali amagedzana anamenya ndiyentsa munda nuugonja nuupita kwawo nutisiye fi mdziko dziko tikulamulira toka tikati tuone pambali ya ijani za mapunziro tikati universidad nthawi iyo mwine inali imodzi universidad Lorenzo Marquez panthawi iyo koma panopa mzambiri mpaka mmadistrict tikapezanso ma universidad tili nawo anyamata mpaka akupfunzira mpaka madotori mumunda decima segunda ja masiku anowa sitiwerenganso ya tikamenya decima segunda nukamenya tisasiyatura mpaka anyamata akumenya dotoramene mdziko mumunomo koma kalero padalibe zimene zifukwa mpwitikizi amadulo akangopfunzira kaya mpaka segunda atichoka udzazindikira kuti dziko linani koma panopa sizitichonchi tikupfunzira monga metingafunire tikaenda pa nkhani ya mai infrastruktura mzambiri maponti machani tingoelekeza pa tete imweyi mbuyo mutinaliso pont samora machel machi panopa ukapezekanso pontinso ya mtengo wapatali monga ijai iyi yachiwiri ndiye nkuonetsa kuti chirikuku chikutani kuti chirikuku chikuyenda patsogolo iwo tikakamba nkhani ya magalimoto iyonyosa yamba panopa ine ndalowa mchuta muno 2006 pamene ndalowa mchuta muno kwazula mota anali umodzi wa pachipatala umayendera nda dokotala wina wake amene amaonera za azimayi amatchedwa onairam umodzi mota koma panopa tikakamba nkhani ya mimota nkhani ya magalimoto yosa yamba wina angafotokoza ta maji mimota ayo si ndalama zathu ndiye funzo nkumati pa nthawi iyo ndalama tidalibe ndalama tinali nazo koma kokagula motako sitimakuona sitimakudziwa chifukwa chake timakukala temwemo koma malingana ndi ulamuliro uwu boma ilili la frelimo pa zimene likupanga kumagwirizana m'maiko enango pano wanthu nkutsekula mamerekati a mimota machoka maiko enangoyo mabwerezsa kuno kuti aliyense amene ndalama nukagula motayi numayendera panopa palibense amayenda bwa israeli choka pano pita chikoko choka pano pita ku mfigu izozo zidatha loko choka panopa pamene tikupanga tsongano pano kufika pa sukulu ya DPP tikuyendera moto tikuyendera galimoto tikakamba nkhani ya magalimoto kanyamata kena kali konse ukapeza kaliyendera iyi basi galimoto ndiye nkuonesa kuti dziko lilipotani kuti lili pabwino chirikuku chikupezeka
1: kuti dziko lino likhale bwinobwino tichenge ufulu wobziramulira wobziramulira pathu pa ife tidapikitsadani ambavuta zedi ambatipanda ambachita bwanji basi ife mkutani nkujoina basi ukamba ukamenyana nawo adaniwaja ndiye dziko adaniwaja tidapirikitsa ife antigwe kumbatenti ziyamba chirembwe
2: 51 tili independent mosambiki nditongana ife tokhatokha wana ntiphunzira ntikhala madoku tala zambiri zomwezi uchitika pakudzera kuchotsa tsamunda kukhala ife amene tikutukula kalero kuti tifotokoze moona kudalibe university koma lero mosambiki ino university yadzadza wana wena aliwonse ali kuphunzira loko mwana amene akuti ni mwana wa munthu amene alibe phunzira lero tonse tikupita sukulu ndipo panudi ndo uwu amene adatibweretsera akuluakulu wathu tikayamike antigomba tenti kome adamenya nkhondo kuchotsa tsamunda kuno ife tikuayamika koposa mamajo zina mashele adali mkatimwo tikukuyamikani koposa niwonse asi tikapemphanso kuti nthawi ngatino tikayamike udindo ulipo wa Daniel Chapu ndiwo awowo mabwana nkubwa onse kudzeranso ku partidu kudzeranso ku governo mama aluse pa ntchito omwe kuchitika tingoti zikomo choti mulungu apitirire kwakwanisa kwakomera mtima kuti ntchito ipite kutsogolo kuti 51 zomwe tapanga lerozi zipitirize soneke tili pa 51 zikafike pa centu itali chifukwa kuti tili pa udindo
3: mau varliat armateya ziyamba chirembwe ndi grasa tsogolani ena mwa anthu okhala mboma la chiuta woyamba kwa wapambuyo kwa woyimira ofesi ya chinyamata a pariyamenti ku nyumba ya malamulo ya dziko lino wapempha achinyamata mchigawo cha Tete kuti apeze zopanga zopabweretsera chuma m'malo mongokhala kuyembekezera umwayi wa ntchito zina zochita kulembedwa bwana Jude wapereka pempholi pamene amayendera boma la chiuta mu ulendo wa ntchito za ofesi yawo m'bomali

Zikoma kwambiri Mike Hilabu kene mdzina ndithu la Instituto ya Comunicação Social chifukwa chiti chotipatsira tu programu mbambande imeneyi ya chitu kukomidzi imeneyi ya inditomvera ima kufika ni kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muno mtete. Tawi nziko mwona tsopano ya kwera njinga ya bandi, 5:32 minutos, ntawi yoti tikupatsire nitu, nkani za mchigawo chatete ndi zo onjezerapo, pambuyo nditu pomva zimenezi zochokera madera. Ndi anzatu amene wa a Instituto ya Comunicação Social kutina onso nchito zaoru za kazika kwambiri madera a kumidzi. Eya. Ndiyendi matero kuti posa chedo hapa ti kareti kutulugira ndi zimene zinditu.

Nkani ndi meneyo kwanu mkwanu mtengo mnalaga njoga. Ntawi zina ukakala basi kumaiveza ntawi. Yoga ona antu kumozi. Nkukakazigiga nditu pampasa enzire kwina kureza mwira jimwala kabena jibuba. Diso liri njo kumaviri ya manje. Kwina ukuja antarara. Kwina ukuja mabunzi. Kwina ukuja zina ndi zina. Zope zika kumeneko. Ukuja kansima nditu. Kakare tu. Nyama kapena kuti ndio zake nkukhala sakwi ndi nthawi ya jornada manya.

0: Rádio Moçambique. TAP.
1: Ta kupatsira ninkani mumdendengo mene uja wa Journal da Manhã mwagwiriza na ndia nzatu kuchokera munzinda wa Maputo. Ntawi nziko muno tsopano omvera ndi 8:10 tsopano ndi ntawi yoti tikupatsireni nkani zathu mchinyanja. Owerenga nkani zimawauno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapempha achinyamata omwali mgulu la maliwongo omwakuthira nkhondo mchigawo cha Cabo Delgado kuti achokemo mmagulu wa maliwongowo. Daniel Chapo wapereka pempholi pa nsonkhano omwe watsogolera dzulo palikulu la boma la Montepuez mchigawo cha Cabo Delgado. Malingana ndi boma ndi Daniel Chapo, boma likuchita kuthekera konse pofuna kubwezera bata ndi mtendere mchigawocho. Tate wafuko la dziko linoyo lero ayendera boma la Meluku mkatikati mwa ulendo wake wa ntchito omwe wayamba dzulo mchigawo cha Cabo Delgado kumpoto kwa dziko lino. Pafupifupi zikwi zitatu ndi chiwerengero cha anthu omwe chakachino adzibalira mphamvu ya moto wa magetsi mboma la Dowa mchigawo chino cha Tete. Kutera kundi zotsatira za ntchito yomwe ikugwiridwa kupyolera mchiyambi cha ndondomeko ya magetsi kwa onse: Meshitu, Nyamfiti, Gundana, Chambo, Ntofu, Chazia, Chiweza, kudzanso chozina ndi madera atsopano omwe chaka chino apata mwayi wa mphamvu ya moto wa magetsiyo mboma la Dowa. Malingana ndi Manuel Mendonso, mkulu wa ntchito za chitalo ndi zomangamanga mboma la Dowa, kufika kwa moto wa magetsi mmadera akumidzi kuthandiza kwambiri popititsa patsogolo ntchito za malonda. Asanu ndi mmodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe atsekeredwa mchitolokosi cha polisi ku Mokuba mchigawo cha Zambezia. Izi zachitika chifukwa chakuti woyawa apezeka akugulitsa mafuta kunja kwa malo omwetsera magali moto. Malingana ndi Belarmina Erike, mneneri wa polisi mchigawo cha Zambezia, apolisi adziko linowo alanda mafuta pa mlingo wa 290 liters ya mafuta omwe ndithu amagulitsidwa malo osavomerezeka. Nkhani izi zikukufikani kuchoka pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nkhani za maiko wena, apolisi mdziko la South Africa alibalalabalala komanso yakaliyakali mmisewu pokhala cheru ndi lingo lofuna kuthana ndi aliyense amene wakonzekera kufuna kuchita nawo zionetsero zogalukira boma la dzikolo makamaka potana ndi alendo omwe akukhala mdzikolo opanda ziphaso zowavomereza. Malingana ndi nkhani zomwe zamveka kuchokera ku South Africa, boma la dzikolo lati lilichire pofuna kuthana ndi aliyense amene ayerekeze kulowa mmisewu ndi lingo lofuna kuvutitsa alendowo. Nkhani za masewera, mbanda kucha wa leroli dziko la Marrocos lakwanitsa kuwolokera mndime yotsatira mu mpikisano wa masewera a mpira wa mwendo wa dziko lonse lapansi pambuyo pogonjetsa nyamata a dziko la Holanda mndime ya penalty pambuyo pofanana mphamvu ndi chigoli chimodzi. Dzulo Brazil watibula Japan ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pomwe para

Tikati mwampindizira kubwerasa pezero hata ningani zathu zanji kuti kizi tikadzamala kukubasani ngani zathu zanji kuti kizi miyambo ya mchinyungwe ndipo tikadzamala popo tidzafikira basa la vlog ya mbalami nyimbo basa la nyimbo zathu lomwe layamba mzinga uno kulalikira nyimbo zakusiyana siyana zomwe zilipo pakati pandipo mwino yomwe ifenaya pezero hatu kuchokera kuna kuradzi msabiki tete Mandai kumini nganu za nchipurigizi kumaputu Aya iza mkati mwachiga uchino Ndipurigazi mala zozo Chichichiza ime ibzi na ibzi Na kutabwede sawa basa hati ya marimidwe Mkazi mala kupa kuma basa hati ya marimidwe ya fesiru watu Tenza fika na ndime hati ya nganu za nchipurigizi kumaputu Za nchinyungwe muzatu za lero Ndipurishitza funga Bila ngupensi pagati patu Kwa mabasa yoya tingaza imisi Pa kufuna kushita chipata na zatu Kwa putule kazu Kumaputu kutatipasiri ya ulendu wa Daniel Francisco Chapo Daniel Francisco Chapo mwari kuzungira antawe ino chigawo cha kabodlegatu kebila dzulo mpaka na ntsiku ya mkusha pakati pachipatano chomwe chilipo cha utsogoleri na mbumba kunchini kuna mwanzangu Bartolome Lushpakati mwana mstudio Yumani Gemo nza mchera kwa ashi nkubitira nsukula kema na vlasho mwani kuti machibese ya bwino mungu prekesidwa na anonsu zesa visiro hatu Na wapangu paradu yu Mosambiki tete Leno nsiku makuma tatu kupampa kwa nsiku ya mwezi wa zawe Gora zuru zuri makuma wili na matandatu Ziri kusalida nsiku zuri zoko kutifike kati ya mwezi ya kuledino wa fesiru watu

kampani ila kampani ya ziko lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa space liner kanderendere ya kunyamura wa paulendo akirani kanderendere za space liner paku

Iya visiru watu zinsizi mulikuzi vajukara kuna kuravi yu Mosambiki tete kukari kuimba kwa shandula ka. Panjika wachileka kulira po mutakatenga kanyimbo nika koka komo ya kati sida. Visiru watu tiripan pakati mbasa yato ya jinyungwe.

Imba kumwekwa kwenye mwia lake filpi dupe kutibwene sada kanyimbo kacha ibontu safa I think about the children. Kanyimbo kabwene wino kamwekwa muta kutusira na vesiru watu. Chikatengipo mwenye mwia winangwa matibwene sada panda wino nyimbo yache ya wino wino.

Zewa chingono ngono watamanga kuna kasunga kuna mama. Mindoni wanonga zewa ndini. Zewa mbakara hiyo. Mbona panantu dara nipafuno kulitopola kwa. Anunga nika kausha mwari hati. Mbona antu alipopo kutipona funo beba pata kamiza nge. Bandula. Mungo sakula diwa. Na pata tigana, unatigana biyako ngo tigana kachia. Topo, topo, topo. Na antwa kama achaka, seka ini. Ini minikazi ya mwandini, wadini bakara iwa.

0: kazi kazimbo mwe kamenya mamuna pakati pa azinji.
1: Iwe unaona iwe. Muchita kundibvatira kubodzi lero iwe.
0: Kodi ya mwambusha mwari banja. Banja hili. Mkona mwana kupatisa ule. Mbaoleta mwe wabawiri boba. Kubwela atu mkazi na mafufu.
1: Undoona iwe. Mshandi mfalira kubawati lero. Lero ni lero. Maipo mwenda kubunzirani mkabenga teneba imwe.
0: Na mbwesa wanda kanduza wale adaptona. Hini tata kazi kudeka. Kazi kudeka uyu. Umwindi antime na kara na ibanja. Nimangi na ibanja. Vani tsapano. Hati anchita kundivadzikira kubodzi. Kodi kubvala kumwenye kwenye pano mkulu wensi nini. Anchita ndivadzikira mbariponi kwenye kwenye. Imwe. Kunta kwa bari yes. Kwenze kumuni kutiva veseru watu zili kuzafika na dime yato ya marimidwi na chito kuku kuchukara pan paradio Mosambiki nkati mwama basa yu ya yubu ifit na yu pan paradio Mosambiki. Ndamu ya moto wa mafuta, tingati mafuta ya moto yomu ida uneka nsiku zepitazi ikatayamba kupingiza kukafamidi kama basa ya ulimi nchigwa cha Nyartanda. Nkani kuri yomu ifititi tikubwede sireni pakati pa mabasa yatu. Yomu nkonzi ni munu mkuu wapan paratu yomu sabiki Mario Kemo. Omani kuti na kukanyimbo katuka namusano.

0: Kwa kari kuimba kumweka peziru watu kumwetayamba nako na chikushikaya nyimbo yomwe ya tamula uzingo alimi ya zinjisa pantawe ninge muhino na kutakada ambarekeza na kuchichirako. Ndipo tiambe na nkanzato za kusiana siana za mwefetnazo mkati mwa mabasa ya tuya tipala na mwazati filtiano diyoko mwani kutuza kuti. Mkati mwa antamu yomwe ikaoneka nsiku za pitasi mafuta ya moto ya kapingiza kari marimidwe nchigwa chenyartanda.
1: Kuonesa kwa mafuta ya moto kumwe kulikuoneka nsikuoneka nsiku zino nziko muno. Kulikupingiza basa la marimidwe na ufui bwansomba njigwa sha nyartanda munzinda watete. Omwe adasheza na Radio Mosambiki njigwa sha nyartanda. Adalewa kuti mabasa yao yalikupingizika kwene kwene tangwe la kunesa kwa gazolina. Pagona kuti gazolinalo ndilo lomwe amba pfuira madzi ashitirizira malimidwe yao na kudzazira madzi mbuto yomwe alikufuira nsomba kushokera gole la dzuludzwiri makumawiri na manai.
2: Ine dzina langu ndine Arlindo Avelino, nimbadzika na Sokoti. Mphicha zomwe timbasangana nazo mukati mimburu ino yakuyamba mphicha ikhali ya dzuwa machi komo ridadzala miti ya mithunzi tsapano tikuona mphicha imweyi kunyanyali kuti gosa. So mphicha imweyi kudzakula ntsiku zino njakuti komo timbatenga madzi munchera tiyikha muthalemu. Tsono timbatenga na murori womwe mumbamwa mafuta ya gasolina. Mphicha imweyo ndo yadzafikiratu pakuti ili kutiwawisa nsolo ateyo chakhali inango yomwe ndikula yachiwiri khali ndidayikhakati. So ja ndatoma ndabakatcherera kuti pelemeno ndibakachite makani na ibodzi ndibakakwaniswe kumbaona magasolina ayo pomwe yanoneka thangwe tikafika munjira ave basaliratu jala mafutayo iko ndokhala idapusa kugulani munjiramo kafika mbakaona kameya gaba kali se pembo ndotenga ya munjirayo chawo ndobakayikha kuti nampoli kuti madzi ya momwe yamale nampoli kuti tibakafunyiretu magwanche mkwantu milango patsogolo painzaoneka agora ikadzaoneka ndipo tinzaombani pakati pano ikadanesa nja mafuta ya gasolina yakuti timbachitire basali.
1: Kumweku kunesa kwa gasolina komwe kulikuonekako kulikupingiza ono kwene mabasa yanu imwe kuyambira kafuidwe kansombaka na pombo malimidwe kuti muthirize
2: apa ningati malimidwe ndikaphata basa na 4-5 gitare mashija na kunesa kwa mafura ndikukwanisa parabasa na doje ya gitare imeo ndoza ndikukwanisambo kumbaka gula ya munjirai chidzabwera dzatirizira tsapano nkhani ya ntsomba tikaendambo vinango ndikanyang'anisa kuti mbuyomwe ikhambaikha pa ntsiku ikhambakwanisa kuikhambo vinango gaba mbodzi womagaba mayiri kuti pelemene chimomwe mbakhale madzi ale ali mwakutupa matsono nthawi zino ndakuchitambo kuti tankii ndikudzaza 3 and 3 dia ndipo ndikukwanisambo kumbaikha madzi bzomwe ndikafuna lini bzobzi nate ndikafuna kuti ndimbachite pang'ono-pang'ono munthawi yentse. So mphicha ikukhala nchimweyo cha tafunyapa nkhulawo kuti bzikukwana lini bolosa likukulumiza kusakala nkwantu malonda tikanati kufika pa kugulisa.
1: Ya khali mafala ya pai Arlindo Avelino wakudziwika na dzina la Sokoti omwe ali kuchita basa la malimidwe na kafuidwe kansomba mchigwa sha nyartanda munzinda wa Tete kudandaula thangwe la kunesa kwa gasolina komwe kulikuoneka nsiku zino.
0: Tikali mkati mumbasa yathu ya nchinyungu wakulu chifermeni ya Mosambiki komwe kumanika ali mkutsogola na thandizo lomwe lili kupirikidwa kwa wakufuwa nyuchi kuboma na Musurisi kuti mabasa yawo yakhale patsogolo. Nkhani yentsene na mwanzathu Selishina Tinesi.
3: Cruz Vermelha ya Mosambiki muno mumanika iri kuita basa lakuthinizira apa izvo zvense zvinadiwa mukumorwa kwa uchi izvi ku distrito la Mosurisi kuitira basa iri rakumorwa kwa uchi uhu kumtunhu uyo. Zvense izvi kubve zviri mukati makuda kwa Cruz Vermelha ya Mosambiki mukubetsa vazhinji kuitira kuti vaone maponero kuna avo vanoita basa rakumora uchi uhu kuitira kuti vakwanise kuponesa madzinza na mitunhu yavo. Mutsogoleri wa Cruz Vermelha ya Mosambiki kuMosurisi Simone Paulo aoneka achiranga kuti mwense zvense izvo zvavo vari kuoneka vari kuita musimbuto zavo vari kuoneka vachimorera uchi uhu zvikubve zvirimushe izvo zvikuitisa kuti distrito iri rioneke richimora uchi uzinji zvese izvi mumakole aku pesisera ano ngatibve kuranga kwache
4: e uma técnica dupla em que as pessoas já não têm aquela cultura de queimar a floresta. Essa é uma técnica que vem para deixar as florestas na criação das abelhas, em que a abelha fica na floresta.
3: Então, se para salência ele conecta ele com isso aí, na mamuler foi matar e a hoje, se o que isso acontece, mas passar, engano chamado setia, onde é que ninguém panadiva, o acidente acontece isso, rito é que entra uma a onde está passa, ele lá com o hoje, mas passa ao aonde kechibudirira kulanga ikoko kwa msogoloro wa kurojwe meja Mosambiki kumosurisi Simoni Paulo jense mumabasa alikuitwa na nyembi kuitira kuna awo wense wanaita basa la kumora uchi kuitira kuti wakwirire mabasa awo mu provinsi ya Manika kumorwa kwa uchi uku kulukubvi kuna kaoneka kulikuitwa madistrito ense makamaka madistrito ya Makosa Susundenga na Mosurisi Ninga masoko enango shirukubi uwasinchi wanaita basa ila kumora uchi mba wa awo walikoneko mkati kwa madzinza wanakoneko achigulisa uchi uhu mumitunu yao shense na kuti hawana nesha wangasiki nina shukitra kuti uchi uhu uoneko uchifikiswa mumbuto sa kusiana siana.
0: Karimwanza ato Celestina Tene sinankani ya uroa kuchipancha kafuidwe kanyushi pakuti akwanise kukubana uchi. Makampani makulu makulu na hapa ya kusiana siana li nkudikira na chijoko joko chense kukubano kulu omoto uzachitika wa wene mfuma mkati mwanchigao chatete. Armando Kebo.
5: Wene shuma wa mkati mwanchigao chatete atsibikiza kuti adakonzeka kutakwanise kutambira wene shuma wa kumadziko ya kunja kutapate basa babodzi kutatukule dziko lino la Mosambiki makamaka mpimpe ino ya shigao chatete. Mkulu wa konsejo empresariale mkati mwanchigao chatete atsibikiza kuti shigao shinoshi shina dzinthu dza kusiana siana dza shitukuko dza shirengedwe ninga malimidwe usodzi bwantsomba malo ya kukoka alendo moto wa magetsi na dzinango dzomwelidzo dzimpereka mpata kuti wene shuma wa kumadziko ya kunja akhale achiphatisa basa kobirizawo kumphimpha ino ya dziko. Antonio Sayeni akhala wakutsimikiza kuti arikudikira mwezi wa Otubro uli nkudzayu kuti adzakwanise kugwirizana na mbali za kusiana siana kuchipande cha malonda pakuti iwo akwanise kumbayendesa kumadziko ya kunja dzinthu bzomwe ndibzo bzingakhale bza chitukuko bza kuno kutete bzichifika kumadziko ya kunjayo.
6: Tete é uma daquelas províncias que se pode considerar num jazigo para todas as espécies de minérios. E para que se faça uma mineração de escala, é necessário que realmente exista financiamento para o efeito.
5: Nkulu wa konsejo empresarial em Kadimanchigao Chatete, Antonio Sayeni, pakukhala na dikiro wa mtsonkhano ukulu omwe ndiwo uti udzachitidwe pa mwezi wa Otubro, omwe ndiwo unzakhazikisa pansi wene shuma wa kumadziko ya kunja na wankati mwadziko linoli, pomwe ndipo ati adzakhazikisane pansi pakuti iwowo adzagwirizane kuti mabasa ya shitukoko yayende kutsogolo. Ni basa likulu lomwe ndilo iwo alikudikira kuti lidzapereke mpata kuti wene shuma wankati mwanchigawo shinoshi adzakwanise njira yomwe ndiyo njakutsogola na mabasa yawo ya shitukoko pakugwirizana na wene shuma wa madziko ya kunja.
0: Akali mwanzatu wa Armando Kembo na nkhani ningazozi tsono pokapokapo pomwe pana makampani yomwe yali nkudikira na chipapu chense kuchipande cha ngumano kulu wa weni utendi wakuzachitika nkati mwanchigawo chino pana enango yomwe adatambira chitango. Manuel Cardoso.
7: Nkhani zimozaveka zili kulowa kuti makampani 12 yomwe ali kumbatsogoza basa la ukhombwe kunyanza ya ku Albufera kaora basa mboma la kaora basa nkati mwanchigawo chino tete yadatambira ndapfuma mulandu anti multa. Nkhani yabveka nomwe ali mkonera za ukhombwe na nyanza nkati mwanchigawo chino tete mbuya August Luis. Mbuya kushu luisha lalewa saa kubiri saa kwa lila 4 majoe zamete kashu makampania zifunika kuta alipiri kuna likulu lao na tangu la kutsogoza kipa basa la ukombwe ndipo nagatutidwe kantulu wa kusiana siana wansomba adalewa kuti awa adawapasa ndavuma mulandu na tangu la kusindikira kuti azinji wa iwo akatukosa mabasaya sema tsamba yache ndipo inawa kama meza mbuto za kuletsedwa ndipo pa daona kuti karibu ino kuti tiwachenjese ndipo achiripira msumo iwo adaponya adasimikiza mbuya Augusto Luiz.
8: Os pescadores semi-industrial são proibidos a pescar até uma determinada distância entre...
7: Aya ni makampani, yomu elibu kutia kwanise kutukosa mwile mabasa yao ya ukombwe. Ndipo tri nkupareka pomwe nda fuma mulandu anti muta kuna wale o mwanabasa la kumbatuta ntundu kusiana sana wansomba makamaka ntundu wansomba za chikowa. Tilapia, pakuona kuti nthawe zinangu alikumba tuta, alikumba nyamula nsombazi, somwe zilibe sensere wache, haitidi zilibe kulebedwa kuti zita kulidwe, ayai pashituwe maronda, kushpanda cha nsombazi mwe zinangu, zikanatu kwa na nthawe yache, kuti zikulisidwe, ndiye nthawe zinangu, tikaona ni nsombazi mwe za medzidwa, nthawe kanatu kukwana. Zinangu ni bziri mza kuti omari kumbeza nsombazi, Anikumbasimeza mbuto somwe sida litsidwa. Ndipopa, tukumbachiniza mbuto. Kalibu ino kuti babasa nsenea. Tsogozi na kulimegeza la mulu molilipo. Ndipo na kukonza matsamba yache.
8: Vamos sancionar. E exatamente que nós estamos sancionando.
7: Mafala ya mbuya Augusto Luiz. Umanikonera zanyanza na ukombwe inamari. Nkati mwanchikonja tete. Pakulewa kuchipakoda marali. Ada pereka ndafuma mulandu antimulta. Kuna makampani kumina mawiri. Yomu tifunika utalipiri kubiri za ukwanira ukwatra majonshi za metikash.
0: Ntsukuleri wa kuboma na Shangara walewa kuti mpicha zinango zomwe zikuwafikira kukatu kulibi nchuma ni tangu la kuwanda kwa wantu omwe kumakuliano azatimizirika. A Daniela Ndiseni alewa mafalai ya nkati mwakupita kwa goli linango kuchukera pomwe pada tsindikidwa kutiluwenya ni tsindilikuru kuutongi wa Shangara. Alata kuchipande cha bzishito bza kusiana siana bza mwe atongi na ashamwaru wa ngombo wa kumbaratiza. Kuma pakupita kwa gore, wantu akuyenda chiwanda pakukala mpichidu kukakalidwe na katso kuzenwe kache. Kati mwakulata kwa woku bza mwe bzikulatizidwa, ntsokuliri Daniel Andiseni adaguma mfundo ninga izi. Tsono achilata za magetse ninga mbali kuru ya katu kulidwe kumwe kalipo. Kuna boma lawo.
9: Magetsi angari pa doku basa ibira pa residency office ya administrator ate pa Almeida. Nyamasi magetsi ari kubva iyo kuzona yo nyamvu kana kuti kanyemba kubva keneo ate kwazi magetsi jari kuguma ku nyanya kankuni. Pinda no pa portage kana tiri kuenda tete kutochibva ku murambo nozwi lwenya. Mashitambe magetsi ari kubva ku bash kulwenya iyo kwenda kubata ku shikola Armando Emilio Gebuza. Mashitinoziya kuti magetsi aya uku ndiko kukura kuri kuita vira. Mashimagetsi aya kukura uku ngekuti vira riri kukura anhu ari kuwanda. Kare muno mu vira de lwenya tangati na kwazi volta de 30 million. Mashinyamasuno anhu ari kuenda kuguma ja 70 million kubeya kuti a duplicar anhoyangu kuanda.
0: Akari Daniel Andiseni, mtsogoleri wa kuboma la Shangara, pomwe ntsiku zapitaza, kale walewa kuchipande cha munthu wa magetsi, omwe ukadafikira uwantu wawo, pomwe akasekerera kupita kwa ntsiku ya luwinya. Chomwe chilipo chakudziwika nchakuti, boma la Shangara kumagoli yano, lina chulu cha dzana libodzi na makumashanu cha wantu, omwe akudzasiyana na kupitana kwache, mfundo zomwe zikali za kupakasirwa kucho kera mbuyomo. Radio Mosambiki. Kale na lero mkati mwa makori makumashano kutumikira Mosambiki.
10: Nadira vizeri watu tafika kupamba kuchipande cha mabasa mwetika na yu kumashibesi unawo.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

Nimbo za malonje tukwembekeza program ya pabwalo pa half past two. Ambekezeni kumva nkhani ndizo nje zilapo pa 3 koloko. Tindi programu ya mind minds ake pa half past three. Nkhani nchiputikizi pa 4 koloko. Ndi nyimbo za bye bye pa radio. Pambuye pa nkhani. Masana alero. Mukandine noa jiri mampunga. Kumvera kwabwino. Izo nsezimene malesi ya kunza kuti kupachireni mashana wa mchinyanja. Pano pa mantu amawelesi.

0: Ntawi ndi 20 minutes past 2 mwazira bwanji zamba motera kumundenye mboza malonje.
1: Yeah! Sisi zake ya langwama mwanda full police officialing Josa Mkwama.
0: Animajanga kumaganga akulichitu kuhu kwa ntuku unojafika. Ndipo jikula Mosambike mulungu analidalicha.

0: kani za chigao chatete ndizo onjezerapo.
1: Moni Omvera, mlembe wa mkulu wa bunge la mai, oyemie miwapempa mai kuti atengerepo mbali pa zinchito za zokambirana za bara ndi mtendere mdziko muno. Anthu pa 53,000 okhala mboma la ndowa kutete ndi amene ayamba tsopano kugwiritsa ntchito moto wa magetsi. Ndipo mchigawo chatete muli makampani ena amene akulemba ntchito anthu akunja popanda kudziwitsa akuluakulu a boma. Tili ndizi ndizina mkani ndizo njezirapo masana aliro ine ndinoa chirima mpunga ndi Joaki Kajepa kumvera kwa bwino. Nazi tapano nkanizi mwa charani charani. Mlembi wa mkulu wa bunge la mai, OMM, wapempa mai kuti atengerepo mbali pa zinchito za zokambirana za bata ndi mtendere zimene ziwitika mdziko muno. Sidali Shauki wapereka pempholi loli mbali pa mwambo olonjerana ndi amayi a mchigawo chatete pamenenso kunali kuyamba ulendo ntchito yendera chigawochi. Mlembi wakuti ndipofunika kuti amayi akhale patsogolo pa zinchitozi chifukwa zili ndi cholinga chakubweretsa bata umodzi pakati pa mitundu mdziko muno. Kutengera ndi zoyankhula Sidali Shauki zikuonetsa kuti bata ndi mtendere ndi zinthu zofunikira kwambiri pa chilukoko cha dziko lililonse. Wazachilungamo mdziko muno wati alokhudzika kwambiri ndi kudzaza kupitilira muyezo kwa ndende yayikulu mchigawo chatete chinthunso chimene akuchitcha chopsa pa umoyo wa munthu. Americo Letela akuti nyumbayo inadzutsidwa ndi cholinga chakumadza khalamu akaidi 90 koma tsopano mulanthu woposhera 800 kuirikiza kasanu ndi kanayi kathunthu pa mlingo wake wokhazikitsidwa. Nthawi imene wazachilungamo yamayendera nyumba yandendeyi wapeza kuti zimangamangazo zilibe zenerezo zosiyanasiyana zoyenerera zimenenso zikuyika pachiopsezo ufulu wachibadidwe kwa anthu omangidwa ndi lamulolo. Americo Letela akuti ndipofunika kukhazikitsa zintchito zoonekeratu zimene zingakhale ndi cholinga chakuthetsa mavuta amene akuonekeratu ndi maso ku nyumba ya ndende yayikulu mchigawo cha Tete. Akuluakulu aza akuluakulu mchigawo cha Tete akulimbikitsa zintchito zimene zili ndi cholinga cha kuchepetsa zotsalira zoyipa zimene zingadze ndi mavuto azachilengedwe El Nino achilala chopsa mezi mene ikudzayi. Zintchitozo ndi meyamba zikukhudza maboma a Mutarara, Dowa ndi Motizi amene kawirikawiri amakhudzidwa ndi mavuto akuchepa kwa mvula komanso kuchepa kwa madzi mmitsinje zimenenso zimakhudza kwambiri ntchito za ulimi wakumunda komanso wazifuyo, zintchito za kupereka madzi kwa anthu mmidzi ndi zina zotere. Pofuna kuthandizira anthu osowa zigwiritsidwa ntchito ndalama zoposera 22 milioni mitikanji zoperekedwa ndi thumba lona za nyengo kuti ikonjetsedwenso mijigo 24 ya madzi. Ntchitozi zigwiridwa kudzera pa mgwirizano wa maboma a ntchitozi zigwiridwa kudzeranso pa mgwirizano ndi maboma komanso mabungwe amene si aboma Save the Children ndi World Vision. Wapampando wanthambi ona za mavuto akudza mwadzidzidzi mdziko muno kutete anapala kwaya kuti zintchito zimenezi zili ndi cholinga cha kuchepetseratu zotsatira zoyipa zimene zingadze ndi El Nino. Mchigawo chatete zakhazikitsidwa ndalama zoposera 85 milioni 55 mil mtikazi ndi thumba lona za ndalama zachitukuko chakumadera Fidel. Pa ndalama zimenezi zokwana 75 milioni mtikazi zaperekedwa kale ku makaunti a anthu amene anasonkhanitsa ziyenerezo zonse zakutenga nawo ndalama ya ngongoleyi maboma onse. Bwana mkubwa wa chigawo chatete Dumini Viola wati ndalama zimenezi chaka chino ziwirikizidwa kawiri kathunthu ndi cholinga cha kufikira chiwerengero chochuluka cha anthu mmidzi. Viola mankola izirolimba pa mwambo tsegulilan. Sonkano kujana ndi chitokoko cha chigao cha tete. Ndipo Christina Mafumo mlembi amena kuimira boma la dziko lino kutete. Kuti ngakhale kuti chigao cha tete chikutsogola kwambiri pa chitokoko. Komabe mavuto ndi ambiri amene akuyenera kugonjetsedwa. Izi ndi nkhani ndi zonjezerapo. Anthu pafupi 3,000 zikwi zitatu okhala mboma la Doha kutete ayamba tsopano kugwiritsa ntchito moto wa magetsi. Iyi ndi nkhani ya Alberto Langidon.
2: Pafupifupi zikwi zitatu ndi chiwerengero cha anthu omwe chaka chino adzipalira mphamvu ya moto wa magetsi mboma la Doha mchigawo chino cha Tete. Kuteroko ndi zotsatira za ntchito yomwe ikugwiridwa kupyolera mchiyambi cha ndondomeko ya magetsi kwa wonse. Mesitu, Nyamfiti, Gundana, Chambo, Ntofu, Chazia, Chiweza kudzanso chozina ndi madera tsopano omwe chaka chino apatana omwayi wa mphamvu ya moto wa magetsiwo mboma la Doha. Malingana ndi Manuel Mendonso, mkulu wa ntchito zachitalo ndi zomangamanga mboma la Doha mchigawo chino cha Tete, kufika kwa moto wa magetsi mmadera akumidzi kukuthandiza kwambiri popititsa patsogolo ntchito za malonda. Popitiriza Mendonso, watsindika kuti ndondomeko ya magetsi kwa wonseyo yathandiza kwambiri pokweza ndi kupititsa patsogolo ntchito zachituku ku mboma la Doha mchigawo chino cha Tete.
3: Bibia mzagwa kenti para bendizer memu ni spontu stodo zonde nkrufiru
2: mwanga tikuonera mukuti kuno ku Doha ti mama madzi otenta madera momwe ndithu ndatchula mucha koma lero mbumba menemwe kumwa madzi ozizira ngakhale nsonkhani ya malonda yasindira pabwino pokhala chitukuko chomwe pang'ono ndi pang'ono chikudza mmidzi yathu kamba ka magetsi. Chimene chindi chipambano chachikulu pa nkhani ya magetsi ngakhale pali madera ena omwe alibe mwayi umenewu chifukwa choti nthambo za moto wa magetsiwu sizinadutse kumeneko. Ndikunena za madera monga Salima, dera lomwe ndithu lili pa mtunda wa makilomita pafupifupi 20 kudzasanu kuchokera pano pa likulu la Bomayi, komwe mpaka pano anthu akudandaula chifukwa chakusowekera kwa moto wa magetsi, posanena za dera la Nkwaze komwenso kulibe magetsiwa. Koma madera omwe nthambo za moto zinadutsa ayi ndithu ndizosangalatsa kwambiri.
3: Pronto mas por onde a linha os passa é satisfatório.
2: Anali Manuel Mendonso, mkulu wa ntchito zachitalo ndi zomangamanga mboma la Doha mchigawo chino cha Tete, kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa ndi boma pofikitsa mphamvu ya moto wa magetsi mmadera akumidzi chifukwa chomwe chikupititsa ndzo patsogolo ntchito za malonda kumeneko.
1: Amene ujao Alberto Langidon. Ajinja manja okona 554 amene asankidwira kulowa mgululo ya mbala usilikali ndi ntchito za ulangizi usilikaliko atsanzika achibale awo kumanisa akulakula boma mchigawo cha Tete. Ajinja manja asankidwa pagulu la anthu oposera 700 amene anadzilembetsa pamene 40 aiwo ndi atsikana chifukwa chokwanilitsa zenezo zofunikira kutumikira ndi kuteteza dziko lino. Gululi lidzagawidwa m'mala asanu ndi limodzi opunjitsira usilikali monga Nyangoma, mchigawo cha Tete, Dondo, Kusofala, Nakala, Kunampula, Montepuesu, Cabo Delgado, Mungwini, mzinda Maputo ndi Katembe mu mzinda Maputo omwewo. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete, Christina Mafumu, wapempha chinyamatanga kuti akhale ndi udindo umodzi mgwirizano komanso kuchipereka kwathunthu potumikira anthu ndi dziko lino. Mchigawo cha Tete muli makampani ena amene akulemba ntchito anthu akunja popanda kudziwitsa akulakula boma. Makampani ambiri amagwira ntchito maboma amene ali kutali ndi likulu la chigawo komanso mzinda omwe watizi. Wapampando wa ofisi ona zachilungamo ndi ntchito kutete oti alokhudzika kwambiri fukwa masiku ano kulibe chifukwa chomveka bwino chomalemberanso ntchito anthu akunja makamaka ntchito za migodi. Kutengera ndi chankhula Serge Matuli, sukulu zopunjitsa ntchito za maluso zimene zili mchigawo cha Tete zapunjitsa kale anthu ambiri oyenerera pamene enayo adakalibe zochita za tsiku ndi tsiku. Pamene mwamva nkhani mchinyanja tsopano imvani nkhani mchisena.
4: Zanchisena lero nyekuzilonga ndinoneziyo Joe, mulembi wankulu wa msoka wa kazi dziko ino oyemiemi. Maisi Dalia Shauki alikucheuza akazi onsene kuti abulukire mwamwinji pa nthango ili kuchitwa nkati mwadziko ino pa kusaka njira zinafuna kukhazikisa ufuliki na nthaba muno Mozambiki. Sidalia Shauki asiyanza pane ya mafala dzulo chiposi pikhamutsanena akazi adenda kantambira pa ulendo wachi wabasa kufambira province ino ya Tete. Sidalia ati akazi onseni asatongwa kukhala pasogologa pa nthango ningeneyi thangwi anewo anakwanisambo kupereka nzambe ya mafala inafuna kuphedza uthambaruki wa mfumu za mpisa muno Mozambiki. Mkadamu wa nyumba ikulu ya kusasanya miseru, Procurador General da Republika, alikumala nzeru na thangwi ya kudzala kwa anthu mukaidi ikulu ya muno mprovinsi ya Tete. Ishi kaidi inambutwa kukhala anyakaidi makumapfemba mbwenye midzidzino mwene mule mukugumanika anyakaidi ya kupiringana madza na masere ndi mtengo unapangiza kuphindzira kapfemba. Mpadamala kufambira kaidi nere Americo Letela alonga kuti anthu adakhomerwa mkaidi penepale ne alikukhala mwakufantsa ndi thangwi yakuti udidi awo uli kuphingidzika. Letela ati padzulu pakuphingidza makhaliro awunthu mbuto inere ili kuchimwana kulamusira papsa mabasa nango na thangwi ya kudzala kwa anyakaidi. Akuluakulu wa muno mprovinsi ya Tete alikuchita umu na mule toera kukhuludza nyatwa zinadikhirwa kuoneka kutsogolo kwa ndima na thangwi ya chilala cha dzuwa mkati mwa nthanda zinadza. Pamphindwe kutoma mabasa kusiyana-siyana alikuphatwa mkati mwa madistritu a Mtalala, Dowa na Mwatis Nanjit mwenemu chilala cha dzuwa ndicho chisavuda kakamwe mabasa a ulimi akufuya na akutsigirira madzi yakumwa kulimbumba. Ana Paula Correa mkadamu wa pfukwe isakhurudza nyatwa za pelengolengo pya pansi NGD muno mprovinsi ya Tete alonga kuti kunati kudzavungiwe kubiri kupiringana mbondo piulu makumawiri na piwiri toera kuchimika mijigo makumawiri na minai mkati mwampisa pya kusiyana-siyana. Ana Paula alonga kuti awene anati aphate basa mchiverano na utongi wa madistritu anewa pabodzi na misoka inango yokhonda khala ya utongi makamaka nga msoka wa Save the Children na Visa Mundial. Muno mprovinsi ya Tete mwaperekwa kobiri ya kukwana mbondo piulu makumaseri na pishanu na pikwi makumashanu na pishanu toera kuphedzera mabasa a uthambaruki wa mfuma ya mpisa sachemerwa Fidel. Mpaka na chino kobiri yekukwana mbondo piulu makumanomwe na pishanu ndiyo yaperekwa kale kuli anachiro maganizo kusiyana-siyana alikuchita mabasa ne wankati mwa madistritu wa muno mprovinsi ya Tete nonga mudapelongera governador wa muno Tete Domingos Viola. Viola ati makauno mtengono wa kobiri unati uphinzirwe pakusaka kuphedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa. Domingos Viola asiyanza pane ya mafala dzulu chiposi pa banja ya chimakumawiri na chibodzi ya kudinkhisa uthambaruki wa provinsia. Kundwe nango mulembe utongi wenu provinsi ya Tete Christina Mafumu alonga kuti masezi uthambaruki ulikuoneka pyasalira pinango basi kuti pichitwe pakufuna kuphedzera makhaliro didi kulimbumba. Mapsaka akukwana madzana mashanu makumashanu na anayi adanomoziwa pamphendo kutoma kuti akakhale masocha pakufuna kutsigirira ukomeki wa dziko. Analongwa awa apangana na utongi pabodzi na adzinzawo dzulu chiposi toera amange ulendo wakwenda kafunsa manejo a usocha. Mapsaka analongefe awa alikuchita khundi munsoka wa mapsaka madzana manomwe adamala kuno mwedziwo kuti adzakhale masocha mwane wa makumanayi ndi akazi. Mulembe wotongi wa ino mprovinsi ya Tete Christina Mafumu alonga kuti mapsakanewa anati agawiwe kuti akafunse manejo wa usocha mkati mwa mapfukwe matanthatu tikulonga pfukwe ya Inyangoma muno Tete, Dondo mprovinsi ya Sofala, Nacala ku Nampula, Montepuez ku provinsi ya Cabo Delgado, Mungwini ku provinsi ya Maputo na Katembe munzinda wa Maputo. Provinsi ya Tete ili patsogolo gamp na nsambo kubema na kugulisa mbanje zisasasanyiwa chikumkumu na ana amadzikwa kunja. mitombo izinji ya kuzungulirisa ongo isasasanywa muno mprovinsi ya Tete ndi metafitamina, heroina, zombo na nyaope. Nanji tipenepi pisaguliswa pantengo wachipi kuli anthu wanathunga kutomera pyaka 10 na pishanu mpaka makumashanu pyakubalwa. Sergio Souza, mbozi mphatibasa wasubi isajenga na kuthimbana na nsambo kubema mbanje muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti aweni ali kumala nzeru na thangwe kuthuthuka kwa nsambo wakugulisa na kubema mbanje pakuphatisa basa mitokodzi na michini ya nzeru. Khundu inango Souza ali kucheuza mbumba yonsene kuti ichurure ingaona anthu kupambwenika nzeru ali kugulisa na kubema mbanje towera akwanise kugugumira ungumi wa apale na atikana. Muno mprovinsi ya Tete ulichiriri nsambo kulembera ganyo chikhumukhumu ana madziko kunja kuti aphate basa mkati mwa matchapo makulumakulu. Matchapo mazinji analongwa ndi ale ali kugumanika muno munzinda wa Tete na munzinda wa Mwatis. Sergio Matule Nkadamu wa chigawiko cha ulinganiri na basa muno mprovinsi ya Tete alonga kuti nsambo noyu uli kumala nzeru asogoleri thangwe pisakhondeswa na ntemu kulembera ganyo ana amadziko kunja mwakubisira utongi. Matule ati muno Ntete muli kufunziswa umisiri aphale na atsikana kusiyana-siyana kuti anakwanisa kuphata basa mkati mwa matchapo makulumakulu asasambadza udidi wa pansi pa mataka muno mprovinsi ya Tete. Mashaferi a midududu ali kubulukira pa mapika a Motardis da Perola do Indico dzana dimingu amanga ulendo mbayenda mudamu ya Kaurabasa muno mprovinsi ya Tete. Anewe wali kuchita khundi mu maguma achishano a mashaferi a midududu ali kufamba mbadinkhisa mbuto zakusiyana-siyana zokopa mtima alendo mkati mweno mprovinsi ya Tete. Mulembi wa utongi wa mabasa ukopa mtima alendo Fredson Bakari alonga kuti mashaferi anewa a midududu aenda kadinkhisa damu ya Kaurabasa kuti akwanise kukopa mtima alendo. Zona kuti maguma achishanu awa achitwa mkati mwa ntsiku zitatu padabulukira mashafere midududu kupiringana madzana manayi amadziko a Mosambiki.

0: kuti ete pafupi anthu 300 aluso la ntchito aperekedwa ku misika yaufuna yawa loweruka lapitali pakuonjezera odziwa bwino ntchito zawo mchigawo cha Tete. Ndi ophunzira ku Universidad Politecnica mmakozi a uchapo wa magalimoto ndi matchini ena azomangamanga a mitokoma ndi anamwino ntchito zimene zifunikanso kwambiri kuchitukuko pashuma ndiponso pamakhalidwe a mdziko. Mulembi waboma mchigawo cha Tete wati omwe amaliza ndi makoziwa ndi ofunikira kwambiri pa kudzutsa chitukuko cha chigawochi. Christina Mafumu wapempha azimayi amene amaliza ndi makozi awo kuti aonetse luso limene atenga komanso kukhala anthu osunga miyambo pa ntchito zawo.
1: As mulheres formadas nestas áreas passam a integrar setores estratégicos.
0: Azimayi omwe alandira luso la ntchitozi akhale anthu ochita zinthu moyenera mkati mwa ntchito zawo, akhale ndithu okatenga malo a ntchito ofunikira ntchito za migodi, mafekitole komanso zina zotukula ndi kuyika njira yabwino chuma chathu. Komanso nditi dziloli tinayendera kampani ya Vulcan ndipo tapeza atsikana akuyendetsa matchina akuluakulu mu kampaniyo, potero tikuti zabwino zonse kwa amene mwamaliza makozino. Naye mtsogoleri wa Universidad imeneyo John Luigi wati ndi kumaliza kozi kwa amenewa sikulu ya pamwambayo ikutsatira zolinga zake zomwe ndi kusula anthu kuluso la ntchito zosiyanasiyana, ndipo ati sikuluyi ipitiriza kusula anthu ku ntchitozi zimene zili zofunikira kwambiri mdera lino.
2: Apelamos também que sejais simples, quer nos vossos locais de trabalho e de residência.
0: Tikupemphanso kuti mukhale anthu odzichepetsa m'malo anu a ntchito komanso madera m'mene mukhala, pakuganizira kuti pamene munthu aonjezera maphunziro ayenera iyeyu kukhala otsika kaya kuti odekha, pakufuna kutsatira mganizo la wanzeru zakuya Socrates yemwe anati chomwe ine ndidziwa nchakuti sindidziwa kanthu.
2: So say, kinada say.
0: Mwambo wakutha kwa makozi aophunzira pafufu 300 ku Universidad Politecnica anatengerapo umboniwo atsogolera boma anzeru zakuya ndi achibale awo. Tinalonjeza kale tikuti nkhani yathu yaikulu ikhala ndithu ya machezo amene inachita ndi mfumu kaya kuti nyakwawa wa pa mudzi wa Doasede amenetu ndi Celesta Meza Ndaluza amene nacheza nawo pa nkhani zambiri zokhudza dera limenero, omwe adandaula mavuto amene ndithu akumana nawo maka pakusowa nyumba eniyeni yochitira azimayi apathupi kuchipatala cha palikulu la boma la Dowa. Adandaulatu zambiri maiyo koma bwanji
3: Celesta Meza Ndaluza.
0: Ndikuonani muna mapatensi yemwe.
3: Ndinaho.
0: Ngakuti tani mapatensi yemwe.
3: Lidio segunda shikalao Doasete.
0: Apo wapano pa Doasete. Imwepo tuzenu kuti pano pa Dowa chintu chikufamba tani.
3: Pano chintu chikufamba bwino. Binangu chikufamba lini bwino. Ngati pano tukufuna mbali yathu chitukuko. Chikufunika ndi chitukuko pano pa Dowa. Pano pa Dowa chitukuko nduli mwa Shoka FM. Na lero piti kusintha tsono piti kusintha mbora ipinango tina banko pano tilibe tino uyu radio komunitari nyumba yamangiwa yamalamanguwa ipe radio yatikanati kuyiona kuti fike pano penepe mphakudandaula ife pano padowa chitukuko chathu ife pano pano pana azimayi athu ambayenda kabereka kuchipitali ndipo mumbadziwa kale kuti akazi namuna chipitali yathu njiboji naiboji uku ali kuphata basa amuna uku aka azimayi akubereka pepiti pimbakhala lini bongo thangwe ife azimayi pakuyenda kabereka timbakuwa mama ine ndafeni amuna akutiona pepiti pimapecha rai, tikafuna nyumba yatu yatu, ikalembe matendati. Tingala nyanduku ambu kwenda kabereka, tikapite mbo nyumba matumu, tikalembe tijiu, rino ni nyumba yatu kudu kwebiyaku, kudu kalibiyaku tani, na kudumutu kubereka mbakalini bwino. Kudu muna manela na kalaiwe uli nyumba mamu, palibe mamuna mbwela cha kusotokera rai, tinaona nateka nangati ya kazi. Ndi kushpitali kwatu kulitepo, matendati tiribe. Mbakanga banda kwatu. Matenda dhatu. Ndi nyumba ya kuti mtu anga mwalira. Tina ntukulambo kwenda kama ikambo nyumba mwashembo kuti akalembo. Nsugu zwiri zitatu ali nyumbamu. Kwa kwa nisika rai. Mtu angafa. Tina sakakaru leru leru. Yue kubiri uwa fewa. Kubiri unakauli nae. Ulibi ya tukayangani kumpustive. Wikikubono wikengaru. Paro kwa nisika nyamuli mtu wako indi nae kunyumba. Pepide tukudandaula tukufunambwanshi. Kasa mwafari ya tupadoa. Ano tukudandaula, tukufunanshi, na angu mbakala kubili ulibi, ambulasi, mtu angafa paduzi, anaye ndaye kumkwata na ambulasi, kwenda kansia kubona, kunyumba kwashi, ifibano ambulasi tilibi, panu padoa. Kwenyebe ndisha kuyambilira.
4: Ulibe karo ya kunyamula nkawa.
3: Kunyamulira tilibi, ne ya kunyamula matenda, ne nkawa tilibi. Panu tina shikola, shikola tina ya bwino, sekundaria, ati usakira bwino kalikari, anatwa kenda mutarara, tikakala acharashika kuyangana kumide ya mana, kuyangana dispeza ya mana, kuyangana dispeza ya pamui. Lero ya bwilambu shikola ya tubano sekundaria, tukwaniswa na tumbo kumalizira tubano kufunja desima sekunda kumaliza pano. Angamala shikola mwana nenda kashitambo yifuruma sawu, funotilero wabwela jangani basa kuhuneka rai. Tukwila pontu mwana tukwila pamui kari. Funakuisosa kutitendika yangani majoliju kubili na uzua masento irali, maduzento irali. Iwe lukusaka basa duzento irali unayona. Ya kutuka pereke utumana paribasa. Habe, liru mana maliza shikora kubila pontu panyumba kubile kare. Bibide tukupiona nangati shituku kuchatu. Chilikwenda niba sokoro. Chilikwenda mambuyo.
4: Kumbali ya maji.
3: Maji tilibe. Maji nangati wa huku, anenda kama huku. Walapa. Tukufunika mjiko. Kare, ponsi, ponsi. Panu pasedi. Bada kare pasedi wakubila nakambuwe ya lendo azinja kubila papon. Panu. Angabwela angakaa kuna maji njigo nangwa naenda katunga. Mbamu hapano njigo kalibi. Njigo libo nguboji basi. Mwashitui uboji. Patepete uboji. Matunera alibu mafontonario. Mafontonaria. Mafontonaria ndi muntu wapfuwa pa nyumbabashi nangatepano. Kudi muntu wapfuwa pa nyumbabashi nangatepano. Mwezu ngamala kupakali farura na panga manjashi bwela jamwe. Kalibi. Ndi kafunika majigo. Ikale panu mijigo. Ikale na yombo mijigo kada zona. Kale na njigo kada zona kale na njigo udanga kwanisa mijigo ile akwanisa kurani akwanisa mbo muntu kwenda ambo kwatunga pepali pa mijigo ile kada muntu angaenda pepali panga kala njigo tekiti mbachite mbo na mbumba pa ikambo kwa vindi kuti njigo anga shikara kaliki ambo nokonjera ndi kufuna fivano pa doa pano maji pa libedi kamboi kupita na pano makaro kupita na pano vizite zinji kubera papi ikubera pano pa sedi ni pano ndi lidre wa segunda shikara pano pa sedi leto nyumba yanga ndi pano leto.
4: Mwale wali dile wa segundo shikaramu. Imwepo nduzeni. Kukala lidele ukala nyakwawa. Ni ufumu.
3: Mfumu nati.
4: Ndi mwiani.
3: Ndini lidele wa segundo shikaramu. Washiwiri kuburukira nyakwawa kubwela washiwiri yashi.
4: Paji sena ndi mwiani.
3: Ndini chapata.
4: Chapata. Nduzeni. Kukala chapata. Mkazi mudzimuno muna amuna amuri chidabusa kuti mwatonge mwauzembo bintu imwepo ningankasi
3: chidabulikira kwa makoro makoro angawo akana udindo ndilero makoro udindo ule ndilero mpasa pakuti iye aonambo kuti ndakaramba mpasa nkulamba mwana ache kupitisa ndini dapita ine pano
4: majidabusa imwepo kutsogolera antu mudzi munamuna munakazi dzidapusa dzimbanesa nangu ambakonani kuti uyumba funa mboshanimbo muntu wa mai
3: dzidapusa tsogolera tukwanisa tsogolera ina nina mabairo mangasi nina mabairo manai nimba tsogolera mbani ndini so mkatikati mwa mabairo mo muna mafumu wa trisa ya shikarau bairo ina mfumo wa trisa ya shikarau bairo ina mfumo wa trisa ya shikarau ine nimbatonga mafumo wa trisa ya shikarau mbatonga mbumba
4: maji mafumo wa mbumba muna
3: mbamuna
4: mbamuna ukoka
3: mbamuna angazi ya lipo mbochi kazi alipo mboji wa tresu ya shikarao. Wa segunda shikarao njini pa mbo mkazi mbo mboji.
4: Muka uza amba kufirana?
3: Amba kufirana.
4: Palibemba unangu amba dane?
3: Hame. Na lewa shesenene amba tahira. Ndalibi mafala kuboma kulewa tuuse mafuma shitetepa tepa. Iwa amba rani? Amba kubela basi uchandu banga. Ningamala kwa banga ipe. Ningachemera pa phone ningaligali ya amba kubela. Bandi ya shpirigari, makuwa shpirigari ipe. Basi ya tumba yenda pasogoro.
4: Imwe nduzeni mwati udashogera kwa makolo fumo. Yani paiwanu, maianu, mba shogera kwa kwa mai.
3: Ya vuanga. Ya vuanga dabala mai.
4: Aha. Nao adabala bai tante.
3: Adabala bai ya kalibu udindo, so adabala mai ndia kana udindo.
4: Kuno mba shida mbali ntene, penu wankusankula kwa mai, kwa bai, mba shida linu udindo ubide kwa payaku.
3: Wapita, kwa anau. Sono maio zonai karikuru, katonga mbuya akabulugira tepete uku kukutari. Akabulugira tepete, akatonga tepete ya tukuna, tepete ya tukuchio. Sono adazaona kutuwa, inipano mputuwa ya ndikani kani, ya ndikulira. Ndibande, nipasembo mwananga, kupasa mwana wankazi. Mwana wankazi mbo katonga mbo kubulugira mbo, zona zezi, zinatonga inezi, akatonga, leno mbo zona ndakalamba, ulibuino ndikani, inakapidiri kwa hapa iwawu. Kwa pai wao. Uleo, tinibano mburu, haianga ya rani, ya kwana, ndakalamba. Tinibano nikuwaniso patisa basa, ninakuwaniso rani. Sono muna shita rani, muna nipasa mtu kutia rani, akapare basa, ndi magoro hawa, nipasa mtu nangu rai. Zona ineto kubasa njako, njako basa, sono kwa pasi mana. Chakasa inibano. Nikuwaniso mbu kutuongambu, antwa zona iponi, zona inu.
4: Afuanu wakana moyo na ba?
3: Afuanga dafa, anashembu. Anafuanga ho, ndi alunga bebu.
4: Adi mubide ndi mwepo.
3: Mubide ndi.
4: Kwa duguru sankuliwe mbo kale mbo lidile. Amba ona shiani makamaka.
3: Amba ona tima chakuya mbilira. Tirongo. Mungu sankuliwe chakuya mbilira. Kwa paribasa na partidu. Mba pita mpartidu tangu mbarani. Mba kanga pensene kupitani. Kupitziwa. Tangu partidu kanga uri. Mba mamuna kwekule kumbaranga mtu njele. Mba kala kwenye kule. Ndipo mbumba. Mba zalonga tuwe ya pita uti nduwa kuti. Amba mba imbatahira kulonga tuwenea na shperensi ya gali. Anabwaniso kana wandu.
0: Ndimashezo amenena shita. Ndimashileste meza ndaluza. Awanditu ndi ntsogoleri wanchimizi. Palikula boma lado wa amena simbaza mafuto tu. Amene akumana nao. Polena kwao amanena amuka ika kutitinga tukutukuka kumaso siti kutukuka. Tinga tukutsogola kumaso siti kutsogola chifuga hapa. Mene pakala wantu mafuto sata hapa. Mene pakonsekidwa izi pama periwera be. China. Koma ntitu tazamaliza tu ntikutikuli uwa akali ntogoleri wa mutu mene uzida kalabwanji kufurokoza kuti yaya hatenga ntitu udindo kushokera kwa amai yao. Omvera tu tisana tazigane bwanji titasangala ndi nyimbo soye.

0: Nakupatsirani programu ya mai ndi mai zake.
1: Zere mojo patsirani nyimbo zwiri kena kuti kwembekeza nkhani mchibutikizi pa 4 o'clock. Akwende kuimba kwa Kasha Addis Ababa. Mwasira bwanje konsekwensi munini omuli ngati mwakutimva muli ngali moto mwakuendetsa ulendo wabwino iti

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikau cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikau cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikau cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Mauro kuna mwenzi mwamuru kufashikati shampepo rati msambiki mnontete. Ni mauro ya nsiku ya shipiri, siku makumatatu. Sa mwezi wa shitantatu, mwezi wa junyo, kole la bzuturi na makumawiri na matantatu. Kabasa nchi nyongwe, mwishika simuanu, mpaka bantawe zitantatu na mpindi makumashana zinai. Muni ya pamatere, zikatisha hizo zishanu za kumangana waja ni zatu zaleru na mizalizuru yashe nchi nyongwe. Patsakurubashe ni nyimbo na milalikiru mpaka bantawe zishanu na mpindi makumatatu. Pamudi mbwereza basa la luso latu. Bantawe standhatu ni nkani zanchi batikizi za kushoka kulukulu kumaputu zika zamala zomwezo zanchi nyumba na zanchi sena zanchi gaushateti zika zamala zensenezo bye bye pa radio nyimbo na medalikiru mafalashi ushamwali mpaka kukunikana namwe ni radio Mosambiki mabasa nchi nyumba muli kuponi ntawezi nozi muli kuponi ntawezi nozi kili kukutendani kubwa kuti muli kubwa radio Mosambiki muno nteti mabasa nchi nyumba ntawezi nozi Jiri pabozi mpaka Tantawe zita ntatu na mpindi mamashana zinai Moshimbo tutu mnaine Armando Kempo Mchini kuna Clayton Banda Bawiri batu tirikoti chogoda Jitambiri na manja mawiri Tirikusha radu msabiki mabasa nchi nyumbani.

Boma la shiga ushatete lirikudikira ntsandula pa kudzachitidwa kwa ntsonkhano ukulu wa padziko lapansi omwe unzachitidwa pa mwezi wa Oktobro ntsiku zisere mpaka 10 za mwezi wa Oktobro uyo mkati mwa chigawo chino chatete. Masaka yagonekana na dzinza na boma yaenda kushikunda. Ni misoro mikulu mikulu ya nkhani zomwe ife takonza lero lino kudzathuza lero na midzeleziro yashi Manuel Cardoso na Armando Kembo pa wiri bathu tikuchogoda titembere na manja mawiri. Tiganati kuti tipfuthule misoro ya nkhani brandi bvezo mezeri kutenga malo pa ntsiku ya lero lino. Nembi mkulu wa organization da mujeri musambikana OMEM ali kuzungira chigawo cha Tete Sidali ya Shauki atsimikiza kuti bzimfunikana kuti akazi aonekere ku dialogo national inclusive yomwe kutiwa mdziko munomu. Sidali ya Shauki alewa kuti wa OMEM akaonekera ku mkambirano umweyu ali kufuna chituko kuna makhalidwe abwino pakati pa mbumba adayamba kuzungira chigawo chino pa ntsiku ya dzulo. Procuratore Generale wa Republika latiza kusayatulo na thangwe la kuwanda kwa wanthu mkaoko mkati mwa chigawo cha Tete Mboko yomwe ndiyo njikulu pa nthawe zinozi kuna wanthu omwe ndi wamposa madzana maseri pa mbuto pomwe ndipo panthemera wanthu makumatsemba wa mkaoko. Americo Letela akhala kutsimikiza kuti kudzala kwa wanthuko mu mkaoko kumpingiza udidi bwa mbomba ndi uyu mkulu akhala kutsimikiza kuti bzifunikana kunyangana njira yomwe ndiye ingachitise kuti mabvuto tereba ninga yomweya ya gwanjidwe. Akuluakulu wa chigawo cha Tete ali kuphatira basa njira zakusiyana-siyana zakuti akwanise kupunguza bvuto la xilala chomwe chingaoneke kumphimba zakusiyana-siyana kumizi ili mkudzayi ndiye kudowa na kumutarara na muwatizi komwe ndiko kabiri mvula imbakhala yakushepa phoso limbakhala mbula kushepa basa liri kuphatidwa pakufuna kuti akwanise kulimbana na mabvuto yomwe ndiyo yangaoneke pakukonza mbuto za madzi kutimizira malimidwe ya nchimidzi yomwe ndiyo yankhwimika na kushinja kwa nyengo. Ndipo ataphatisire basa kubiri zomwe zinkwanira 22 milioni za petekash kubasa lomwero la kulimbana na kushinja kwa nyengo. Mushigawo chino cha Tete mwaperekedwa kubiri 85.55 milioni za petekash ku fundo ya Development Economic Local FIDEL. Ndipari kuti ni kubirizo mendizosa shosedwa kuti ziparisude basa nkati mwanchimidzi pakufuna kuti shitukoko shiende kutsogolo.

Avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tikuti makolokoto titambireni na manja mawiri. Tafika na basa la lusolatu. Basa la Radio Mosambiki pamwitimbasheza na wantu omwe analuso la kudziwa kalondo zedu weka mabasa ya kusia na siana kutituabwe nkuponi kumada litenga lusolo bziri kufambatani mpicha nziponi na pombo mivunzo inango ya kusia na siana. Ndiye natinepo lero lino pakati pahidi basa la lusola tutititive lusolo mwe analo pa imbozi wakumuzi wa shangudwe mwe ulikoneka mpepete mwankulo wa shimazi kwa mwe kumbatawira Bairo Degwe muzinda watete. Ndiye natinepo nipai umwe ambashita shipala na pombo kusema mipini kumwe kushangudwe. Ili basa mulikulipa kushokera kuna ine Feliciano Diogo kuna mwense tikuti makolokoto. Ndiye natinepo tikanati kutituanze zezinji tomani mwabwa ii nyimbo.

Basi abvesele watu mwabvaterepa ili basa la luso latu kusokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa ya nchinyongwe pomwe mwabva luso la Shipala. Pa Shipala ni pomwe ambakonza mbadzo, ambakonza mapaza, ndiye pamwepo ambasema pomwe mipini, ashiptonda mipiniyo na mikuruzo. Ndi natinepo ninche zirano mwe maubva kushokera pakati pa hili basa la luso latu, pomwe tidashesa na pai mbozi omwe ana luso la kudziwa kusura, yai kukonza mbadzo na kusema mipini na kuptonda kwa shikubozi uko kushangudwe. Mui womwe umbatawira Bairo Degwe mpepete mwa nzinda watete. Feliciano Diogo ni mkonzi wa basali ndiye natinaipo kuna mwensi tikuti makulokoto.

kurube ya shingali ya muno ntete iri kudziwisa mbumba ya nchigawo chino kuti ntambira bai ya the pemba futebol kulube pa mzezwa chiupfemba wa mosambola ndochimili 26 mangwana ntsiku ya chitatu ntsiku ya kutoma ya mwezi wa Julyo pa nthawi ziwiri na mphindi 9:56 zakumahulo muthambwe la Municipal 25 de Setembro kumo watizi mpale kuti misuo inzakhala bwanzu pa nthawi ya kumidiya ndipale kuti bidjeti yakuti mupitire iri duzenu chimete kaishi ndipale kuti msakuletsedwa kupita na galafa la vidru mkati mwa thambwe nekusiri kwashi ndipale kuti timu la pamwilino la shingali liri kufuna kwenekwene thandizo lanu kuti likwanise ntsandula zasala mphindi zinomwe kuti tifike pa nthawi zitathatu

anyakufa tikubwerene pano mabasathu ndi mathu a malangiro chisena pa ntsiku ya lero chipiri kupita kwa ntsiko makumi atatu nthanda ino ya khoni chaka chino chapakupiri makumi awiri napitandatu sapeziwa kuti pa ntsiku ya mangwana ndi ntsiku ya kutoma ya nthanda ya maluwa chaka chino chapakupiri makumi awiri napitandatu tepa ife pano tabwera pa ntsiku ya lero na mabasathu ndi mathu ya malangiro chisena mbwino kupangana kuti timisi pano tinatiki nyimbo zathu tera kuti kwakwana ndzidzi yathu makama kofemba na mapindo kwa na mabatatu TV mhangwa zathu zapakati pa ziko ya provinsi ya Tete na Zambezia pontho na muno provinsi ya Sofala tungafika pa nzizi yathu kumi wa kumasiko tinapitiriza nao mabasathu mbwenye tinati tiende nao bastera kuti ngamalo kafika mzizono tiki pakwecha pindi bozi yathu ya kulonga makama akathangwe ya kulonga pa makama akathangwe ya mtendero wa dziko pa pyaka makumashano na chibozi tingamala kibede ife tinatitibwere pa nzizi yathu kumi na ubozi wa kuika pakwecha pindi inalonga thangwe pinatikumbusa pinachitika pa madziko apansi pano tingamala kibede anyakuva a radio Mosambiki ife pano tinatitiki nyimbo zathu mpaka nzizi wakufa mphangwa zakumalisira ultimo journal na nzathu akumaputo kumichina likuphata ni nzanga zizuno ndi Juan Chuvo zinanga dinichokisombe tikufuna kuti nsiku ya lero chipiri ikhale nsiku yadili kakamwe tatibweraniko monsene monativa kubulikira mprovinsia ya Tete Zambezia na muno Sofala na madistritu akusiyanasiyana ankati mwa sikata na Mosambiki kubulikira pakati pa dziko athu ya Mosambiki tukuviwa kutete manika Zambezia muno Sofala na anango maprovinsia kutilikutiva gudu na kutikungaduka nthambo athu safika kunemba kutale kakamwe apo ife tikufuna kuti nsiku ya lero ikhale yadidi kune monsere mativesera puno ndi nzizi anyakuva wakuika apa makamaka nyimbo athu inafuna pita pakwecha thazi na nyumba kulonga thangwi ya Kristina.

Tamara kufa kuimba kwa nyimbo ya tazi ya kunonga tangu ya Kristina anyakufa tinachamera nzizuno unango nchesatu alipakwe chandi baretu nchesa kubulikira nkati mwa provincia na sofala anakumanika ku distritu ya Chiringoma. Tiveni baretu.

pakumala kwa Mateus Carli tumiche sato pano pabeira ife nyakuva tina chamirambo makamaka nyimbo atu isi ya valimba ya kutiripa kwecha nzizuno tifene na nyimbo kulonga kuti valimba ni mbalangazo.

0: tenepa anyakuva radio Mosambiki FM tenepa tinatitike pakwecha mphangwa zathu za pakati pa dziko.
1: Mphangwa zapakati pa dziko
2: utabari kwa mfuma ya mpisa utonge mvinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malongero anchisena ku

0: Kurani kwenye kuwa radu Musambiki kuzana zumpangu wa zatu pansi kwa leri pa kutuwa matinafu wa mwanchi gwagwa. Nsoka ukuru wa kusakana kwenye ila maka na nechitu wa nkati mwasikatara Musambiki ulikeruza kubulukira kwa onsene. Nkati mwine provincia, tuwela kutiwa halu wangepiri pene ujifuwa, pondo kujesara mafala kutipense ni pifambe mwadidi. Zinangu wapakana kututongwa provincia sofala ulikubala kutiwa kwa nisi. Na kugawa pachaka chinafuna kuza mipando ya ukwana pikipinai na zana na makumatatu na mitatu ya mbutu zafuza mbuku madishirito nsei na munu provincia. Nsa kuteti na kupangana kuti mbutu kulu ya kusakana kulimira misero mkatu maziko Msambiki PGR nzizuna kuzumika na tangwe ya kunjipa kwa antu anagumanika ngaidi mkatu ma provincia tete. Bebe chitika na kupangana kuti kuteti basi mkadamu wa distrito ya shiute alikuwa kuna anyakubala na kumirina na ngono. Pakati pofunza mwuku, tuwela kutiwa chitibechi kulukuruba na muzone, machita kutia nao, habulikiri mputuseza ufunzi. Zazambezia, tina kupangana kuti, chiga wiki chakusaka na mabasa akulimirira, uchesa. Na mabasa kubalangaza nkati mwa provinsi ya Zambezia, anati ya patisibasa chuli chokwa nchibozi cha kubiri, tuwela kuti pakwecha ichitwe zoma, inazuika na nyambaru, pontu na nikechi, pandhanda maluwa, na ntanda ya malimwe mkati mwa shiritu wa guruwe. Zinangu mapangano kuti ale anakumera na mapika potu na alimiriri kukilimani abala kuti apande mbutu bozi ufunzi ya ntunduno wa mapika unazuika na Union Sportive Milanshi. Kumechini alikupata ndishwa mshufu zinangu tandishwa kisombe kani na ife anyakufa pakutoma na zumpangu patinafa za munu mprovinsi ya Sofala za kumazwa na nza tulero Pereira Tome.
1: Mapulisi ya pano pa Sofala alimbera matangwe kupiringa na makumawiri na manomwe kumalira kwa antu kweneko mkupangisa kuterera kwa ntengo tengaiseza na chaka chidamala. Mwachibo mtu akazi asere ndi wadamalira chaka chidamala akadamalira anangu akazi mbwenye pantengo ushanu udapunguka makauno kufeka kuti ndi ndida wakuti mapulisha pata basa makuti mwerani mzaone. Ninga kulonga kuda chitambuya Honorio Shimbo kandivira mapulisha muno Sofala balonga kuti safunika kuverana na kujisana matondo pakaoneka wipi pa ubale twera kumalisa nsambono wa kumangika na nkambala kuma ntombwe wa machiru na kupana bukira pa makunje au bale. Mipando ya anyofunza mabuku kupiringana madzana manai ndiwa da mara kusasanywa twera kuti mchaka chinafuna kuza mbutu za mfunziro mbuku anang'ono akonde kukhala pansi kufeka kuti ndi mphamvu ikulu kamwe idachitwa na utonge twera kuti anang'ono akonde kukhala pafumbi mkati mwakufunza mabuku. Mphangwa zene zalongwa mchiposi chino na mambo wa ino provinsia ya Sofala mbuya Lorenzo Buya pakupaula kwa maguma makulu kama kujisana chidikudiko kwa mafunsiro muno Nsofala. Mbuya Buya alonga kuti huku ngupinzira kwa mipandu kubukira mbutu za mfunsiro mbuku za kupiringa na chikwi na madzana mawiri muno provincia ya Sofala. Za kumalisa mpangwe za kulonga kuti ale tu ada sanguru watu wala kuti ya kwanisi kusugulira basa ya kujisana chidikudiko mafala muno provincia ya Sofala pakati pakusaka njira ya ufuliki mziko. Alonga kuti safunika kuti antu nsene akwanisi kubulukira pakwecha na nzeru zao kuti ufuliki upitirize pontu antu akondika na nsambo wa kukapulana pakoneka nyatwa panangu wipi safunika kukazikana pansi antu bakwanisa tine pakujisana matondo. Mbuya Ernesto Kosa ndiye mkulunkulu analongefi alikupemba kuti antu nsena kwa nisitene pakubukira pakwecha na nzero za kusaka ufuliki wakwenda na kwenda munu ziku.
0: Tinamwira na mpangwa zatu zinango za provincia ya Tete za kulonga kuti mulembo mkulu ulimirira nsoka wakazi wa ememe alikukeruza kuna akazi terakutiwa bulukire pa makana na chitwa mkati mwatsukatara Msambiki Sidala Shauki airuza pansiku chiposi pakupereka mkumbatiri kuna akazi ya provincia Tete. Nsiku idepangisa kutoma kwa mabasao mkati mwa mbutune muno nziku matu. Mulembo mkulu wa ememe alunga kutakazi safunika kutia kalikusogoro de na nzero pambutu na kuchitapini pakulika na kuzesa uliki mkati mwa ziku watu ino. Sidala Shauki alunga kutufuliki ni chikuru kuna usene chakuzeso tambaruki ya mfuma na ya ziku watu ino. Pansiku ya chiposi pakunumirira banja mulembe wa mkulu wa ememe Sidala Shauki achita maguma na agazi ya provincia Tete. Pembe mchitika sogolere a provincia Tete alikuika pakwa iche pabozipe ni mabasa kusaka kubweza na kuchalira kuhipi wakudambo kuno unaboresa wipi kuna ulimi wakamaka na zuike na El Nino na tangu ya kunyanya kwa zua kubulikida mbuta kusiana siana kulikida pandanda sanafuna kuza isi zani kumaba saneo wabala panfento kutuwa mae ndi madishiritu wa mutarara doa na muatisi mbutu sa kutimwenemo sasa one kampingo kuhanda fuma mwili kwa mulungu na kusweka wakisizikiru cha posu na mazi pia kutipene epi ipi sasa kaburesa wipi kuli wala muzone kuhundi ya ulimi wa mabasa kufuya ponto na mazi kuna mwinji tuwera kuti basenei fambe na kupeza kuna mwinji ale alafambo kunzekuma kunzekuma ndiyo alabala kutapezo embu pakati pa kupatiswa basa na kubili kupingana piulu makumera na piwiri pia metikaishi leburuswa na mbutu ikuli ya kusalakana kulmeira mabasa aulimi pamizizi ya kunyanya kwa zua pondo anatimba sasa nyile mbutu zokuwa na makwera na zinai za mazi tuwela kupinzira na kupezera kuna mwinchi pamizizi ile ya nyatwa hatu waka kwa na mazi na mashano na makumashano na anai anamalapa kwa pa fendo wakutomba pa mabasa manejo chungondo mkati mwesikotono Mosambiki haikampangano pansiku chiposi na ubali yao pondo na utongo wa provinsia mbatuaka adagwinyo pa fendo kutoma kubukira pa ntengo kukwa na mazi na manomu ya kutipa hiyo makumanai mbakazi kutane wapangisa kutitupi nchadidene kwera kutiabulikira mabasa kusizikira ziko Mosambiki zano kutisokono unati ugawiwe kubulikira mbutu za kwanda standartu za manage mabasa chungondo ninga kuinyangoma kuteti dondo munu sofala nakala kuna pula mwente poeshi kukabu delgado mungwini maputu nzinda pontu na katembe nzinda maputu mulembo watu wangu wa provinsi ya tete Kristina Mafumbo pakulonga na atuaka atabulikira kuti abulikiri pa mabasa newa manejo mabasa chungondwa Pemba tena kuti hiyo ikali na nzero pa mbutu chungano pontu na kuziwa kupatira basa madidi kuna mwinji na zikwatu ino za provinsi ya Zambezia anyakufa ife na kupangana mpango za zalero kuti apulisia ankati mazika Mosambiki ku Zambezia kwa meranga ya boso antu kwa na tandatu kumukuba na tanga ugulisa mafuta parafino chibisubiso nyakumaza mpango wa polisi ya peremi ku Zambezia Belarmine Rich alonga kutianfaneo akumanizwa bagulisa mafuta parafino gazolina pisa pingasi pia munzinda ninga kulonga kwa chalonga kutiwo agumanizwa na mabanamba kupingana maza na mawiri ya gazolina apulisi ya nkati mwaziko Mosambiki alonga kutibasa na taipate ya kupokosera kwa mafuta parafino mbutusa malonda mule mwakuti si mwemu mwachitai kundinango na kuchalirambo kupata moto mabure na tangwe ya kusia piombo mwenyeza yaya ponto na kumalisa nsambo kugulisa mafuta parafino pantengo kunja kwa uru da balwa. Nkada mwatonge mprovincia ya Zambeza pio matu. Makudikira kutipa mfendu wa chuhiru wa makanda na chitu wa nkatu mazikwatino. Damuazwa pansiku chiposi pa zikwatino. Akale akubweresa chiverano kubulikira pa undi mwene. Nkada mwatonge mprovincia ya Zambeza ya longa kutimakanda na chitu wa nzizuno. Mbale akubulikira kufana na mwinshi. Ponto na kutuweza pili pinafunika kunana nkatu mwaziko Mosambiki. Na pina ngupia kunja nkada mwotongo Zambezi ya kapilonga pansiko chiposi kukilimani panzizo kumuansa pakwe ichakufana kuna mwinshi ponto na kusaka kujesa na ntondo pa makane onseni kati masikwatino anya kufanzizunu ife tabwera nazo mhangwa zatu za pakati paziku pakotuma kwa mhangwa ife na upangano kutinsoka wa kusakana kumira makane makulo na chitu wa nkati masikwatino Mosambiki ulikueruza terakuti onsene antu wabulikiri munu mprovinsi sofala pa makane wabuzibozi tayadu vashku
2: zwanu kutio kuchimeresa kuna mundu na mundu kuti abulikiri na nzeru zachi makamaka akwanisi visera pilipi nafuna pangizwa nkadamu wa yonsoka mbuya Ernesto Costa munu mprovinsi sofala alonga kuti mekufunika kakama kuti ana Mosambiki makamaka munu mprovinsi sofala abulikiri na njima basa ne pakufunika kakamwe funa ndondomeza zikwatu ino mbuya Ernesto Costa alonga pontho kuti iwo athonya njira zitatu datonywa zinafuna zesa machinjiro kuna ino zikwatu Mosambiki pontho tingalonga tangwa machinjiro kulongera machinjiro paponsele pontho na njira inangu na salakana kuchinja pangono na pangono na inangu chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kukumanika kuna kitayo
3: tamo na terceira fase que é da audição. Na audição estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram, de que nós pensamos isto e aquilo em diversos setores, conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização, foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade com ajustes.
2: E fipano tripanfendo aqui tato, panfendo russo, e fipano tricuitita basato, mbonye tricutimereça kuna ana um cena Moçambique, kuti abolquire. Nandi, e fipano tricupangiza, piripe da lomba na mundo, na mundo. Mpapo, tricusaca zindikira. Kuti pedalongwa ndi modi penungabe, mjanji penafunika kuti pichinjwe. Mbanyi papionsene pedavefe, hifita kumana pintu pitatu. Papintu pitatu mpia kuti ziku isafunika kuti chinjwe. Kuchinjwa kwa ziku, antwa salonga anangwa atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papionsene. Anangwa longa pontu kuti nkabe, safunika kuti tichinje pangono na pangono, pangono na pangono. Anangwa longa kuti nkabe funika chinjwa tae ziko. Mpapo ifipano, pinafunefe munu mprovincia sofala, nkuvesera pontu kuna mundu na mundu, trakuti mbumbu, ibulukire, panzeru zinekitefu, trakuti mabasatu, akwanisi durumezwa. Na ipiombo, tisafunambo pontu kuti mundu na mundu akale makutu pie, avesere, nanji, unu ninsiso kufunika kakamwe, trakuti ziku atuino itambaruke. Nkadamu, anasalaka na nsoka, unakita mabasa kuvesera. Azuika na diálogo nacional inclusivo muno nsofala Ernesto Kosa, mbakalonga tangu ya kutoma kwa mabasa kuvesera kwa mundu na mundu pakumala viwa kale pamfendwe kutoma na wachiri.
0: Mwana kwa sisi na tayadu na nchemira ponto tayadu na mhangwa za kulonga kuti provincia sofala kubala kuti ikwanisi. Na kugawa pachaka chitafuna kuza mipando kwa na piku pinai na zana makuwa tatu na mitatu mbutu zo funza mbuku machirito nseni a provinsi yatu ino Tayadu Vasco.
2: Pakukonda gawa kwa mipando kukalira pino makatera yutong funa utimizirembo a mabasa ufunzi makamaka na mbutu za kufunjisira mabuku za kukwana chipi na maku mairna zitandatu. Zwani kutumagani zwanewa halongwa na nkadamu utongo ino provinsi yosofala ponto pina funao kujitisa kutumabasa ufunzi fambeninga muna funika makamaka pakutendeza ana turakuti afungiswe ponto wakonde kwa tansinzu kulene pakugumatna mbutu wakufungisira mabuku. Pakulonga panzizi ukafungula nsonkano wachire unasalaka na kupakwa na kugawa kwa malasa ufunzi muno mprovinsi yesofala mbuya Lorenzo Bulya alonga kuti pinafunao kubweza nduli ntenguwa mfunzi na mfunjisi ponto mpaka chaka chapiku pirina maku mairina pinomwe pinafunao mkutendeza na kupitisa mfunjisi atwa anafuna pata basa pambutu inei. Lorenzo Bulya ayiru uzambu kuna mbutu na salaka na mabasa ungome kutipitris mbae paka na uzuisi afungisi uku mbae onera nchidi koriko mabasa ufunzi turaguti mabasa newa afambeninga muna afunika.
3: Apelamos aos diretores distritais e das escolas para que reforcem o controle das ausências dos professores, dialoguem, mas também responsabilizem com base na lei. A tolerância com o absentismo injustificado é uma injustiça com os alunos que vão à escola para aprender. Melhorem a distribuição de carga horária dos professores, uma planificação deficiente cria horas extraordinárias desnecessárias, sobrecarga, sobrecarrega uns.
2: E fipano trikuyeruza kuna akadamu anasalaka na mabasa au funzi madistritu na mbutu za kufunjisira mabuku kutin akwanisi kita mabasa au ninga munafunika. Makamaka alembere afunzi akitisi kuti mabasa atendezwe. Ife tisafunamba kuti imwe mutendeze madidi mwene mabasa mba mpuchita madidi mapakiru au. Na kuti tisafuna kuti afunjisi, afunjisi panzizwa kufunika. Munga kwa nisi kita mabasa kupaka tinati tiza kala mabasa ufunzi ninga ala na funefu. Na kuti siku zinu tisaona kazi njikene. Afunjisi anangu mpatabasa nzizu kulwene. Anangu makonda patabasa nzizu kulu. Uku nkupangizi na kuti tukupaka maridi tayo. Mbapo tukuyeruza kuna ima kadamo. Tura kuti mkwanisi paka maridi. Tura kuti mabasa ufunzi afambe maridi. Na kuti mkakonda kwa paka maridi mwene. Pinaoneka ndipindu pigiri. chakutoma ifipanu nenga utongi tinavunga kubiri zinji funalipa afunjisi tingalonga tamba maora extra pinangu mpakuti ifi nkabiza gumanavi kubiri tayo mpapo tisafunika kufipanu kutitipaki madidi mabasa afunzi na kuchitika kwa mabasa newa utongwa muno mprovinsia Sofala ulikulikira kuti utendezi ninga munafunika kumazwa kwa mabasa ufunzi pontho ana afunzi mwalidi mwene
0: kumala kwa zesu na zatu ayadu vashku zinango zatu na kupangani basi kuti kutete mbuti kuli wa kusagana kulimira mabasa kutonga misero mkati mwazukata la Musambiki nzizuno pejere harikuzumika kama na tango kuzara kwa antu na kumanika nkaidi onezi jo
4: kadamu wa nyumba ikulu ya kusanya misero Procurador Geral da Republika harikumalanzeru na tangwe ya kuzara kwa antu mukaidi ikulu ya munu provinsi Etete ishi kaidi inambutu wa kukala anyakaidi makumapemba mbwenye mizizino mwene mule mugumanika anyakaidi ya kupiringana madza na masere dintengu unapangiza kupinzira kafemba mpadamala kufambira kaidi nere Ameriko Letela alonga kuti antu adakomera nkaidi penipale ne alikukhala mwakufansa ndi thangwe yakuti udidi yawo ulikupingidzika Letela ati padzulu pakupingidza makhaliro awunthu mbuto nere iri kuchimwana kulamusira patsa mabasa nangu na thangwi ya kudzala kwa anyakaidi. Ameriko Letela avunulira kuti pasafunika kusaka njira mwankhasa zinafuna kupunguza ntengo wa anyakaidi penepale towera anthu akwanise kukhala mwakufansa pakusaka kutoweza pire pidalembwa mu buku ya mitemo a matongero a dziko.
5: Nós vamos reunir com a Comissão de Reforço da Legalidade, onde são os juízes, procuradores e outras entidades responsáveis pela vossa permanência aqui.
4: Refere na casa que na pansi, na soca, o salamanira ulinganiri. Nanji mwanyemu, muri kukumanika, anya kujambula miseru, anya kupenenga mbirimi, na anango apatibasa asakulanganirani pano. Mbwenye ife, tinachita pionse nene piene mkutuweza ntemu kuti tikurudze nyatwene. Mbwenye kusukuru kwa ndima ne tifuna pontu kuva kuti munthu akhucha ntsiku ziwiri zitatu abwerera pontu mkaidi. Tenepa ife tinayeruza akulakulu apano kuti alembere madzina ale onse anafuna kukhucha. Mbwenye uli munthu anadzalodzwa kuchita pontu umbirimi mbabwerera pontu mbapita pontu mkaidi watashu unoyu tinadzaphinzira ndzidzi yache wanchunuso. Chikulu chinafunene kukupangane pano nchakuti ndagumbuka kakamwe na pire pidaonene pambuto ino. Na ipyo ndikudumbira kuti tinati chione pya kuchita kusukuru kwa ndima. Kulonga tikweneko kwa Ameriko Letela mkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya misero muno Mosambiki unoyo ndi Procurador Geral da Republika alugumanika mbafambira provinsi ino ya Tete mbwenye dzulu yeshi chiposi achita mwendo na unzache mbaenda kafambira kaidi kulu ya muno mprovinsi ya Tete pidaonepa kwecha kuti kaidi nere ili to kudzala na anthu. Letela ati pidaonepe nepale ndipinthu pya kugumisa chiropa kaidi nere yamangwa kuti itendeze anthu makumapfemba mwenye ntsiku zino ina anya kaidi akupiringana madza na masere.
0: Jona zinangu basi za kulonga kuti mkadamu wa distritu ya Shiuta alikweruza kuna yukubala na nangono na ala na mirira nangono tira kuti chiti bechi pakati pa ufunzi na anao. Onezi.
4: Mkadamu utongi wa distritu ya Shiuta alikupemba anyakubala na anyakulera kuti aleke nsambu wa kusembesa anapiana mbada sati kugoroka. Lucy ya Zambezi alonga kuti mbuto isatema kukhala anapiana ndi nyumba za mafunziro penu tironge shikola ndi thangwi yakuti lapi ndi ntombwe. Lucia ati ana angafunsa mabuku anakhala anthu akugangalama pontho anaphedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa toera dziko Mosambiki iyende nsogolo. Kundwe nango Lucia Zambezi achiuza anyakubalawa kuti mpyadidi apereke chikhulupiro chonsene kuli nyumba za mafunziro pakutumiza anapia nawo makamaka ana achikazi thangwi anewa ndiwo anati adzakhale asogoleri amangwana. Mushtadoro wa distritu ya Shiuta ati anyakubala na anyakulera Mpiadidi akunge mpamvu pa kutumiza anapia nao nyumba za mafunziro toera kutsogoro kwa ndima abodzibodzi awa adzakhale anthu anyaluso anafuna kuphedzera utambaruki wa nziko.
6: Wana azinji sapita kusukuru, wana azinji amapita kugarimpo. Tikufuna kupemphana azimayi, azibale, azibambo, tigwirane tikhale limodzi. Inu ndi boma, sukuru ndi tsogolo la wathu. Tikufuna kuti wana wathu aende kusukuru, wana wathu apite kusukuru. Akapita kusukuru, tsogolo lawo liyenda bwino. Kwina kwache kumbali kwina timaona kuti makamaka kuwana wa zikazi. Kwina wake amakulodwa kaya kukhala ndi pathupi tikupemphani. Osa chita zimenezo azimainda azibambo. Tigwirizane tiyendeso tsogolo sukulu wana wathu. Tanena kuti talima bwino tikapeza kangachepe tiyendese wana kusukulu. Tikapeza kina kache tithandize wana kuenda kusukulu. Pakuti wana tikapfunza tsogolo la wana ndi tsogolo athu la Mosambiki la district inienda kutsogolo.
4: Ntsama ineyo ya mafala ya Lucia Zambezi mustadolo wa district ya Chiuta munomondo mprovinsi ya Tete mbachiuza anyakubala na anyakulera kuti atuliretu nsambo kusembesa anapiana adasati kugoroka thangwi nsambo nowu usafudza sogolo ya didi ya anapiana. Lucia Zambezi afutukoza kuti utambaruki wa nziko uli manja mwa anthu akufunza thangwi anewa ndi anthu ananzeru za kulungama pontho asadziwa kudzindikira udidi ngupi na uipi ngupi toera aphedzere makhalidwe didi kuli ana amuno Mosambiki. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Pakumala zezu na nzatu Onesio Joe tinazinangu basi lero hanyakufa zakulonga kuti chigawiko chakusagana mabasa akulimirira uchesatu na kubalangaza kuzambezia abala kuti apatisi basa duzi na chulu chibosi cha mbondo metikash pa dzoma ya nyambaro na nikechi pandhanda ya maluwa na malimwe mkati mwatisitwa guruwe Miguel Ndapasoa.
7: Fukwe ya basa mkati mwayuno provinsi ya Zambezia inasalakana dzoma na kutambira lendu ndiyo inativunge kubiri duzi na chulu chibosi cha metikash rosa basa pamaganizo kupasa ntaba kuli aimbe na anyakuvina makamaka awambakala achesa pa nyambaro na nikeche pinepire ntanda inafuna kuzeshi pina na ntanda ya malimwe. Ziwani kuti maiwo ndi majistrito kukwana makumera mawiri amuno mprovinsia ya Zambezia anafuna kalanandu pa matubu kukwana pa nsoka na nsoka kumi na asere. Mpangwa zineza mwazo kuli Radio Mosambiki na mai Angela Asulai ninga nkadama muno mprovinsia Zambezia wafukwe ya basa inasalakana tsoma na kutambira lendo. Mwenye iwo apangiza kuti nyambaro na ndikeche ndi maviniru akulika muno mprovinsia asapasa ntaba kuli mbumba ya muno mprovinsia. Pile pile safunika tura kuti anthu onsene akwanise kulemeza toera maviniru basobozi apitirize nkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
8: Todos os distritos têm danças semelhantes a nyambaro e a ndikeche que praticam esse tipo de dança de nyambaro e nikeche. Nós sabemos que as danças tradicionais fazem parte do nosso patrimônio cultural.
7: Apa, mai Angela Sulai, alikulonga pangiza kuti ma distrito onse na muno provinsia Zambezia mbale ala mafiniro a nyambaro na nikeche. Na hipyo iwalikufuna kuti mavino na lungwa wako ni skupitiriza pazuluka kamwe mkati mwa ino provinsia pa mizizi ya misongano ninga maguma kusiana siana anthu mapitiriza na kuvina kupangiza zuisi pina uchesa bulikira pa mavino na chikafri na lungwa wa a nyambaro na nikeche. Na hipi anati tenepano kwa ni skupezera pa achesa akusiana siana tuwera iu awone ntaba wa kupangiza uzuisi. Kundinango mai Angela Asulai alunga kutimpedida pali nasikana muno provinsia kwa nise kulanganira nyimbu pina na mavinira chikafri ninga pili pila funika tuna kupasa chitukuku cha achesa muno provinsia ya Zambezia kwenda na kwenda.
8: Pina usikesa wa nosa kultura. Nos temos uma identidade que deve ser preservada, valorizada e recordada.
7: Akali mafala a Mayangela Sulai ninga kalama muno provinsia Zambezia wafukwe ya basa ina salakana zoma na kutambira lendo pakalunga tangwi ya pando ikuluka kamu inafunoneka kutambira ntanda funakuzeshi muno provinsia ndi pando ya maviniru anyamparo na nikeche.
0: Kumala kwa zesu na bingele ndapasowa zinangu basa ndapasowa zirikulonga kuti anyakugwa na alimiriri mapika ampira apanda kukilimane mbuto boze kusakana kufunzisa mapika na zuika na Uniao Sportiva e Milange ndapasoa.
7: Anya kubwa mapika angasi pina na ale anasalakana misoka ya kusiana siana nkati mwa ino provinsa Zambezi ya bulikira pano panzido Kilimani ndiwo adajita soka tunakulangalira udidi wa apali na asikana awa mbakalanya kubwa mapika pano panzido Kilimani na zina ya Uniao Sportiva ya Mika Junin zwano kuti nzero zinezi tuwera kuti iwo ana angono kwa nisitri pano kumpoka tani kwa zishkene mbala safamba ukunzekuma tere pano pinepide pisapeza nkabe pa unhoa unsiku na siku mafala alongo kuliradu Mosambiki na nkadamu wa nsoka na zina ya Oscar Ferreira mwenye iya pangiza kuti Mika Juni ndimbuti bozi irina azinji anya kupangiza uzwisu wa masunzekero bulikira pano panzindo wa Kilimani mwenye iwo ngabe mbutu zadidi zinalumbwezi za kulikanto na kusala kana udidi wa iwo wabuzibozi apali na asikana. Oscar Ferreira alonga kundinango pangiza kuti kazijikila buzibozi mbale asasala kana kufumari pina kundinango kumabadwa pina pini pisapeza nghabe pa undu hao.
9: Há um grande projeto que queremos fazer com alguns moradores do bairro Mika Juni, criarmos uma academia porque fomos ver que de facto o nosso bairro tem um potencial.
7: Apa, Oscar Ferreira, caramba, wansoka, makamaka, mbutu, inafuna gumanya, pina tendeza, ana angono, awa, tunakupangiza uzwisi, wamapika mbakala ampira kumanyona miendo, bulikira pachisa ya Mika Juni, alukulonga kuti chikuru, ngu langalira udidi wa iwo, na kuti iwo, aonesa mmachidi kudiko, kuti mbutu inere irina azinji anyakuzwisa masinzekero na ipyo alikufuna toera kupitiliza na basa na kandira udidi wa iwo bozibozin pina iwo ana angono akonditaika na kutika zishikene mbala safamba ukunzekuma nje kuchita nkabe mizizi zinjika kamwe pina pali iwo alikugopa ana bozibozi walikuwa ndima mbaza pita na njira sinangu za kuipa pina mbataika
9: achamos conveniente que temos que fazer uma academia e fazermos melhor para os meninos para poderem alcançar aquele objetivo e criar novos talentos.
7: Awa, ndiwa kalima fala a Oscar Ferreira, mkadamu wa nsoka, una salakana kutendeza kuli apali nasikana, kundi ya masinzekero makamaka mpira kumanyana miendo, bulikira pachisa cha Mika Juni, panu panzinda wa Kilimani. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasoa.
0: Basa nyakufu efimu tafika kukumu na mpangwa zatu pa kutoma takupangani lero. Kutiso kukudwa kumira wakani ya nchi tuankati mwaziko Msambike. Kupemba kuna onseni mwinshi abulkiri pa mabasaneo. Takupangani kututongo wa provinsi ya Sofala. Kukubara kuti ukwanisi na kugawa pachaka chafuna kuza mipando kwa na pikpe pinae na zana na makumatatu na mitatu mbutu za ufunzo mabuku matishitu onseni munu provinsi. Talonge fano kuti mbutu kula kusakana mabasa kutonga misero wankati mwaziko Msambike na kuimirira mabasane ya UPGR nzizuna kuzumika tangu wa kuzala kwa antwa na kumanika nkaidi nkati mwa provinsi ya Tete. Zinangu talonge spano kuti nkadamu wa distritu ya Shehuta alikuweruza kunanya kubala na hala na milina na ngono tira kuti aike mbutuza ufunza mbuku anao. Zinangu lopangani kuzakubulikira kuzambeze kuti anya kukumerwa pontu na nyakulimira mapika mpira apanda kukilimani mbuti ubozi ya ufunzi kundi ya mapika mpira na zuika na Uniao Sportiva Milange talongamba kuti chigawiki chasikana wa mabasa ahuchesa na kubarangaza kuzambezi abala kutapatisibasa tuzi na chulu chibosi ya metikaji pa mabasa wa mbakara a kando ya zoma nyambaru na nikechi pandanda ya maluwa na malimu distritu ya guruwe kumichini apata ndi João Chufu zinanga ndi João Kisombe salani.
10: Hangwa zapakati padziko.
11: Utabaruku wa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
12: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.

amala kufa mpangwa sansa pakati paziko huno ninzizi hanyo kufa kuikapa kwecha makani hali chitefe kubulikira nkati mwati shiritu wa kaya kulonga tangu ya piaka pa ukwana makumashano na chibozi cha ufuru na ntendero ziko Msambiki tifeni.

kumala kwa makanani wanya kuvaife tabwera zizunu na mabasatu na fufpedhiriza zizunu tinava apa nyimbo yato ida funefe apa nzizunu ika pakwecha tinachamena zizunu kuimba kwa nche satu shuzinaki ndi Miguel Diaz.

tamara kufa pa kwa leshe juno na chemera nsizuno kuimba kwa unangu nje sato mkati mwa ino provincia ya Tresofala anafuna mwira nsizuno ndi nje sato shu ali pakwecha tina chemera nsizuno kuimba pa kwa

na marefe kuva kuimba kwa Marco Luigi anyakuva ifu kupitiza na mabasatu pakati pa mabasatu la budesi pansi kwa lero na provincia ya teatro zambesi na muno sofala mbati fikira kuna imwe munativa batitira basa imu munativa bulikira mbuto za kusiana siana ya kuva radio Mosambiki tukufuna kuti siku ya lero ikaliadiri kakamu na kutukutamangira nzizo kuva mpangwa zatu tinachemera nzizunu chesatu nangu ushalipa kwecha.

0: Condolences kwakufa vine tokombosa vamadzi kwapansi.
1: Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
2: Nseku maku matatu ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku matatu ziku ya Kongo ikarakazika ntendere pa kutonywa Joseph Kasavubu ninga ntongi wa inere ziku mwenye Patrice Lumumba ninga ministro kutoma. Pita zingasi nsiku ministro wakale wa provinsi ya Katanga Mwezezi Chombe atoma kuchita mabasa akukana toera kuonesa pakwecha ntendere kundikundi ya PNP ziku ya Belgica yatumiza masocha toera kuchinjikira mbumba pabozi na nsoka wa ONU ukapangisa maganizo akufuna kuboresa ntendere wa inere ziku. Kasavubu achita makunje toera kutonga ziku mwampamvu mbapitisa nkanyaboso ministro wa kutoma Patrice Lumumba alifikira kumenywa mwabwela nmuzaone mpaka kufa. Pasokolo pandima wa gaka moto trikulonga nkondo ilajitika bipolosa mpaka chaka chiku maza na mafemba maku matandatu na pitatu.

kupazana kwa katanga kuna soseka pa kuidana na Moisei Chombe kuna fikira kumapeto nkabe nduli mwa iyo iye atonywa ninga ministro wa kutoma kuziko ya Congo pa kupezwa na masocha amaziko akunja Chombe afikira kubina masocha a Patrice Lumumba apo pa chaka chiku masa na mafemba maku matantatu na pishanu Chombe akakamizwa kusia utongi na Kasavubu awinwa na masocha ansokolele wa ziko ya Congo Mobutu Akali Mbozene ninga mamuna wa mpamvu akalikirwa kupangisa ukomeke wa mpamvu kuli inere ziko tuwela kupitiriza kuonera peno kutambarusa mfuma ya pansi pakumala kupaswa chizo Joseph Desire Mobutu achinja zina ya ziko mpaka Zaire Chibozibozi achinja zinake Mbakala Mobutu Sese Seko pa kupita kwa piaka maku mawiri na pitantatu pa utongi wa mpamvu kakamwe parafikira kulingwa kuti utongi yake onesa pakwecha makajiro a kudodomesa ufulike wa dziko ya Angola Mobutu Sese Seko afikira kupereka utongi wa dziko Nanch Mbumba na Ndale zikagumanika pa Nyato kakamwe kwa chaka chiku maza na mafemba, maku mafemba na chibozi. Apereka ntaba toera kupasa mpata zinango Ndale jiswa. Masezi pelembe kuchitika Mobutu akundwa na Loren Desire Kabila. Kwa chaka chiku maza na mafemba, maku mafemba na pisere. Chimize akazika zina ya kale ya inere ziko Congo. Mobutu atawa nkati mwa zikwake mbalowa tangwe ya kukoneswa kukala ziku ibuzibuzi idabalwe. Nyakupita pa utongi pa sokolo pa Loren Kabila. Mamuna anapita pa utongi bulukira pa kuinwa mwa mpamvu ku Kinshasa. Afikira kuonesa pa ntanda zitatu uipi kakamwe wa matongero wake. Kenepi pyalingwa bulukira pa nyantandanda wa matongero au komeke. Loren Desire Kabila afikira kupiwa na masoja yake. Pansiku maku matatu ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku matatu na binai Adolf Hitler apata mpaka kwika nkanyaboso nkadamu akamidila umpando Ernest Röhm mbafikira kukulumiza toera azipe.

0: Hitler akaimilira matongero a Reich Alemão ipi pikitisa kuti pikachitwa kunazi kulukira pa ndida wakusiyana-siyana wakuidwa kwa anthu parafikira Reichstag kupokanya migwengwenyo ikaoneka kuli masocha ainele ziko pa inei thangwi paoneso pakwecha ukavu wa uipi wa Adolf Hitler pa maganizo a Nazi. Pa machitikiro a maziko akunja takumbusa lero kukhazikwa kwa ntendere wa dziko ya Congo pa chaka chiku maza na mafemba maku matatu na kutoma kwa maganizo a Nazi ku Alemanya pa chaka chiku maza na mafemba maku matatu na pitatu. Inai tsamba ya tambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa pia maziko ya pansi.
2: Basi tene panyako uvarati Mosambiki tinatiti kinyumbwatu isha kumalisira tira kutitingamala TV mpangwa za pakati pa dziko. Ini zinanga ndiri Joaki Sombe ndaphata na João Chuvo. Timis Punk tinafa nyimbo ukapepale tinazafa mpangwa za kumalisira. Salani.